осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, що утворило найбільший кратер на Місяці. Фізики знайшли спільний знаменник для нелінійного росту. Науковці оголосили про третю епоху транзисторів. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з університету Пердью за допомогою 3D-моделювання розкрили таємницю виникнення найбільшого місячного кратеру – басейну Південного полюсу Ейткена. З'ясувалося, що гігантську структуру утворив астероїд діаметром 260 кілометрів, який врізався в супутник під гострим кутом. Через це специфічний удар важке ядро астероїда проникло вглиб, а породи з глибини понад 90 кілометрів були викинуті на поверхню. Це відкриття має критичне значення для майбутньої космічної програми НАСА «Артеміс». Якщо модель правильна, астронавти з місії «Артеміс-4» у 2028 році зможуть зібрати унікальні зразки місячної мантії безпосередньо біля Південного полюсу. Таке дослідження дозволить вченим зазирнути в глибини місяця та остаточно зрозуміти процеси його формування. Вчені з Вюрцбурзького університету вперше експериментально підтвердили універсальність рівняння, яке описує процеси росту в природі. Для цього фізики створили унікальну квантову установку, охолодивши напівпровідник до екстремальних мінус 269 градусів за Цельсієм. Під впливом лазера в матеріалі виникали поляритони – гібридні частини, що ідеально підходять для вивчення надшвидких процесів. Завдяки контролю над структурою на атомному рівні вченням вдалося точно вимірити еволюцію цієї системи. Результати експерименту повністю збіглися з теоретичними передбаченнями моделі, запропонованої ще в 1986 році. Це відкриття доводить, що фундаментальні правила росту є однакові для всього Всесвіту – від кристалів до колоній бактерій. Вчені з Корейського інституту розробили інноваційну обчислювальну систему на основі кремнієвих осцилляторів, здатних вирішувати складні комбінаторні задачі. Нова розробка базується на моделі Ізінга, де система природнім чином знаходить найбільш стійкий стан, що відповідає оптимальному рішенню задачі. Така архітектура дозволяє проводити розрахунки за лічені години, тоді як класичним комп'ютерам для цього б знадобилося б тисячі років. Дослідники називають це відкриття третьою епохою транзисторів, де вони працюють не як ключі чи підсилювачі, а як генератори сигналів. Головною перевагою технології є її повна сумісність з існуючим виробництвом, що дозволяє масове впровадження без переобладнання заводів. Це відкриває шлях до створення процесорів, які у мільярди разів швидші за сучасні, що змінить майбутнє напівпровідникової індустрії. Осіння зміна забарвлення лісів – це не просто сезонна краса, а складний механізм підготовки дерев до зимового сну. Головною причиною трансформації є руйнування зеленого хлорофілу, через що стають помітними приховані раніше жовті та помаранчеві пігменти – каротиноїди. Яскраві червоні та пурпурові відтінки з'являються завдяки антоціанам, які дерево активно виробляє саме під час сонячних днів та прохолодних ночей. Одночасно з цим рослина створює спеціальний корковий шар, який перекриває живлення листкам, готуючи їх до опадання. На відміну від листяних дерев, хвойні зберігають зелень завдяки восковому покриттю голок, що надійно захищає їх від висихання та морозів. Таким чином, скидаючи листя, дерева фактично перерозподіляють ресурси, щоб пережити холоди та відродитися навесні. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

пару знайде, я ось знайшов. І все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалася, ми як обралася з тіла шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ще йду на плавок, тримаю свій курс, все йде так своїм, як ось живу. Там десь між ноти у світі прочитаних всіх, такт мелодій незіграних тих, і вершом з міста Вінниці, тобі ж вся музика ця.

я з Вінниці, привіт. Мене звати Сфату Сергій, і я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Які щасливі, що ви все це слухаєте, а я все це зробив, і це так кайфово. Мабуть, цьому і все життя.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Барселона перемогла Реал і вперше за 94 роки оформила чемпіонство Іспанії в Ель Класико. Ліонель Месі оновив рекорд МЛС, оформивши соту результативну дію в чемпіонаті. Шахтар вперше за 2 роки став чемпіоном України з футболу. Про це далі. Барселона перемогла Реал і вперше за 94 роки оформила чемпіонство Іспанії в Ель Класико. У першому колі чемпіонату Іспанії Реал здобув мінімальну перемогу – 2-1, але у січні команди провели зустріч у Суперкубку Іспанії, де вже каталонці здолали вершкових. Однак матч другого кола Ла Ліги став надважливим не лише через принциповість класичного протистояння, але й з огляду боротьби за титул чемпіона країни. Вже у цьому матчі Барселона могла достроково гарантувати собі титул. Для цього Барсі потрібно було не програти мадридцям. Завдяки перемозі над Реалом Барселона достроково гарантувала собі титул чемпіона Іспанії. Після перемоги в Ель Класико з рахунком 2-0 каталонці мають перевагу в 14 очок над мадридцями за 3 тури до завершення чемпіонату. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі встановив історичний рекорд МЛС як футболіст, що найшвидше оформив 100 результативних дій у матчах ліги. Про це повідомляє прес-служба турніру. Месі досяг цієї позначки в матчі Інтер-Майамі проти Торонто. У ньому форвард у другому таймі відзначився 2 гольовими передачами, а також забив останній гол своєї команди в грі. Месі найшвидше в історії МЛС оформив 100 результативних дій. Лише за 64 матчі він забив 59 м'ячів та віддав 41 асист. Донецький «Шахтар» в 16-те став чемпіоном України з футболу. Сталося це за підсумками перемоги гірників в матчі 27-го туру УПЛ над Полтавою. Відкрити рахунок «Шахтарю» вдалося в компенсований до першого тайму час. На 52-й хвилині матчу гірники могли подвоїти свою перевагу, але взяття воріт було скасовано через положення поза грою. Вже на 55-й хвилині матчу під час атаки «Шахтаря» захисник Полтави у спробі вибити м'яч з власної штрафної спрямував його у руки «Шахтаря», що дозволило зробити рахунок 2-0. Ще 2 голи гірники змогли оформити на 61-й та 67-й хвилинах матчу, зробивши фінальний рахунок 4-0. Завдяки перемозі над Полтавою «Шахтар» є недосяжним для усіх переслідувачів. Таким чином гірники достроково виграли свій 16-й титул чемпіона української прем'єр-ліги з футболу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
1: Відчувай пульс Вінничини. «Місто над Богом».

суку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Держави Євросоюзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру. Українцям почали виплачувати паливний кешбек. Товарообіг України сягнув 46 мільярдів 100 мільйонів доларів з початку року. Про це і не тільки далі. Українцям почали нараховувати виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Цього місяця вперше буде нараховано гроші за пальне. Як повідомили організатори програми, кошти отримують майже 4 мільйона 800 тисяч учасників. У рамках програми гроші отримують мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за закупівлю українських товарів і послуг. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 мільйона осіб. Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента. Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра. Держави Європейського Союзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру, який було створено у березні 2021 року. Фінансує заходи безпеки, але загальна сума компенсації перевищує 6 мільярдів 600 мільйонів євро, які залишаються заблокованими. Європейський Союз так може фінансувати заходи на зміцнення потенціалу щодо військових та оборонних питань країн, що не є членами ЄС. Про це йдеться на сайті представництва Євросоюзу в Україні. Україна може незабаром отримати нову грошову допомогу. Її обсяг становитиме 1 мільярд 400 мільйонів євро. Очікується, що кошти нададуть в липні поточного року. Йдеться про платіж із заморожених активів РФ, про що повідомляє європейський депозитарій Euroclear. Станом на сьогодні вже перераховано близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро у межах цього внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж, орієнтовно на 1 мільярд 400 мільйонів євро, має бути здійснені вже в липні 2026 року. Початку року товарообіг України становив 46 мільярдів 100 мільйонів доларів. Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на 32 мільярди 200 мільйонів доларів, тоді як експортували на 13 мільярдів 900 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба. Серед країн, з якими Україна імпортувала найбільше товарів – Китай – 8 мільярдів 700 мільйонів доларів, Польща – 3 мільярди 100 мільйонів, Туреччина – 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Тоді як основними напрямами українського експорту став Польща – 1,5 мільярда, Туреччина – 1,2 мільярда та Італія – 857 мільйонів. У структурі імпорту найбільшу частку, саме 72%, становили такі категорії товарів – машини, устаткування, транспорт, паливно-енергетичні матеріали, продукція хімічної промисловості. Серед експорту найбільші обсяги припали на продовольчі товари – метали та вироби з них, а також машини, устаткування і транспорт. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

I hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead. Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

після герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. У Вінниці провели весняну тулуку. У селищі Десна виявили стихійне сміттєзвалище. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Повідомити про авто, якими тривалий час ніхто не користується, можна на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Кожен випадок розглядають окремо з виїздом на місце. З початку роботи комісії від мешканців громади надійшло понад 100 звернень. Отримавши інформаційні наліпки, власники 5 покинутих автівок добровільно їх забрали. Водій ще одного легковика на проспекті Космонавтів упродовж місяця не відгукнувся. Тож автівку доставили на спеціальний майданчик. Повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. У Вінниці провели весняну тулуку. Цього разу до прибирання долучилися молодь і педагоги Вінсмарт-центру. Вони очистили від побутового сміття та залишків сухої рослинності парк імені Ющенка. Прибирали зелену зону, а 20 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Як зазначили у відділі молодіжної політики міської ради, коли людина власноруч прибирає, то вона починає більше цінувати працю інших та дбайливіше ставитись до довкілля. Подібні екологічні акції проводитимуть у Вінниці і надалі. Долучитися до весняних прибирань можуть всі охочі мешканці громади, організувавши тулуку, об'єднавшись з сусідами. Щоб комунальні служби змогли швидко вивезти зібране сміття, організаторам тулуки достатньо зателефонувати до приймальні департаменту житлового господарства міської ради за номером телефону 59-52-82 і повідомити про місце збору. У селищі Десна виявили стихійне сміттєзвалище. На вулиці Житомирське шосе чоловік викинув мішки з будівельним сміттям. Інспектори муніципальної варти склали на порушника правил благоустрою адміністративний протокол. Тож тепер йому доведеться сплатити штраф. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
3: Все буде Україна.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині розпочали ремонтні роботи на новій ділянці автомобільної дороги. У Козятині відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти на Вінниччині. 48 вінничанок отримали почесне звання «Мати-героїня». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. На Вінниччині розпочали ремонтні роботи на новій ділянці автомобільної дороги Бердичів-Хмільник. Йдеться про відрізок між селами Уланів та Петриківці. Паралельно завершили відновлення дорожнього покриття на найбільш критичних ділянках траси М-30, зокрема в межах селища Літин. Загальна площа оновленого покриття на цій магістралі становить 49 949 квадратних метрів. Водіїв закликають бути уважними в місцях виконання робіт та дотримуватися правил дорожнього руху. У Козятині відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти на Вінниччині. До неї долучилися близько сотні мешканців Козятина. Рідні та близькі зниклих безвісти, захисників та військових, які перебувають у полоні, зібралися у середмісті. А вони тримали в руках плакати з фотографіями батьків, синів та братів. Далі сестра безвісти зниклого Андрія Бевза Галина Шпур.
2: Щоб побажати усім, кого є військовополонені та безвісти зниклі, щоб вони не втрачали надії. Адже коли втрачаєш надію, то і опускаються руки. Тому не потрібно опускати, а триматися гуртом. І все буде добре.
1: Такі акції традиційно проходять на Вінниччині, аби нагадати суспільству про військовополонених та зниклих безвісти захисників, які досі перебувають у полоні. Підтримати родини зниклих безвісти та полонених і продемонструвати їм, що вони не залишаються на самоті. 48 жителів Вінниччини отримали почесне звання «Мати-героїня», присвоєне президентом України Володимиром Зеленським. Нагороди вручили жінкам, які виховують 5 і більше дітей та щодня присвячують себе родині та вихованню майбутнього покоління українців. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгубив. І проходь, коли до...

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Колт. Ранок – це завжди про новий початок, новий день, новий настрій і маленькі приводи зробити цей день ще кращим. І найкраще починаю щось приємного та цікаво. Тож відкриваємо календар і дивимося, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас вівторок, 12 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і незвичних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож давайте детальніше подивимося, які сьогодні свята. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри, також День екологічної освіти, День горіхової помадки, День фінської свідомості, День святої Джоани в Португалії, День залізничника у Сербії. Ось такі цікаві незвичні свята визначають сьогодні у світі. Хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Вирайте, що вам по душі, і робіться ранок теплішим разом із нами. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що?

0: зараз на нашій кухні готуємо неймовірну картопляну запіканку зі свининою та плавленим сиром. Що ж нам потрібно? Картопля 7 штук, свинячик ожейок 500 грам, цибуля 1 штука, плавлений сир 1-2 штуки, сметана 3 столових ложки, часник 2-3 зубчики, пів чайної ложки солі, малений чорний перець, сушена зелень 1 чайна ложка, сушений часник також 1 чайна ложка і твердий сир 70 грам. І приготування нашої неймовірної картопляної запіканки. Перше, потрібно картоплю очистити та нарізати тонкими кружельцями. Свинину нарізати невеликими шматочками, цибулю півкільцями, часник дрібно подрібнити. У мисці потрібно змішати сметану, часник, сіль, перець, сушену зелень та сушений часник. У форму для запікання викласти шарами картоплю, м'ясо, цибулю та шматочки плавленого сиру. Кожен шар злегка змащувати потрібно соусом. Далі запікати у розігріті до 180 градусів в духовці десь 40-50 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипте страву твердим тертим сиром, щоб утворилася апетитна золотиста скоринка. І все, наша неймовірна запіканка картопляна готова. Всього лиш година часу і неймовірний сніданок. І, можливо, навіть обід, в залежності, хто коли встає. Тому готуйте всім смачного!
1: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Щіпка

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: колись кохав.
1: Прогноз синоптиків.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовж дня? Зранку від плюс 13 до плюс 15, в день від плюс 18 до плюс 20 градусів тепла. Увечері від плюс 19 до плюс 16. Вранці нас очікується суцільна хмарність без опадів. В день хмарно з проясненнями і буде також дощ. Увечері мінлива хмарність і також очікується дощ. То не забувайте про парасольки та хороший настрій. А ми продовжимо рухатись далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. І тепер давайте детальніше. Овни, від вас очікуватимуть реакції, але найсильнішим кроком буде пауза. Втримайте її, і ситуація вирівнюється без вашого втручання. Стримання сьогодні – це перевага, а не слабкість. Той, хто не реагує на провокацію, виграє раунд. Телець, звичка, яку виконує автоматично, перестала приносити те, заради чого починалося. Власне, вчасно це помітити вже є мудрістю. Звичка без сенсу – це втрата часу з гарним виглядом. Перевірте, що з того, що робите, досі живе, а що вже ні. Близнюки, захочеться пояснити себе людині, яка не готова вас слухати. Правота висловлення не тій людині просто зникає в повітря. Правильні слова потребують правильного слухача. Збережіть пояснення для тих, кому воно справді потрібне. Раки, старий страх нагадає про себе в конкретній ситуації. Не тікайте і не боріться. Просто визнайте, що він є. Це найважливіший крок. Страх, якому дивляться в очі, одразу стає меншим. Визнавати, що боїтеся, це вже половильне звільнення. Леви, хтось сьогодні скопіює вашу ідею і не приховуватиме цього. Найкраща відповідь на плагіат – це зробити щось ще краще і рухатися далі. Копіюють тих, хто не кого не можуть обігнати. Ваша відповідь не слова, а наступний рівень. Діва, від вас чекатимуть позиції, а не аналізу. Скажіть, що думаєте прямо, без підготовки. Сьогодні перша думка точніша за виважену. Найкраща аналітична аналітика іноді, що виходить без підготовки. Скажіть перше, що відчуєте, сьогодні воно буде правдою. Терези, відчуєте потяг до людини, з якою давно не спілкувалися. Не шукайте пояснення, просто напишіть. За цим стоїть щось конкретне. Інтуїтивний порив до людини рідко буває випадковим. Не чекайте приводу, напишіть просто тому, що згадали. Скорпіони, хтось поділиться більше, ніж ви очікували. Не зацінюйте цю відкритість. Люди рідко вирішуються на таке і за справжня довіра. Чужа відкритість – це рідкий подарунок. Прийміть гідно, те, як реагуєте на довіру, визначить, чи прийду до вас знову. Стрілець, захочеться кинути справу, бо реальність виявиться складнішою. Не кидайте, це момент і є точкою, після якої починається результат. Бажання кинути на середині – це знак того, що ви дуже близько. Найцікавіше починається після першого розчарування. Козероги, зрозумійте, що певна людина займає більше ніж місця, ніж дає. Сьогодні добрий день – це усвідомити і не поспішати з рішеннями. Водолій, з'явиться бажання змінити щось зовні – це не порив, а сигнал, що всередині вже відбуваються зміни, які просять виходу назовні. Зовнішня зміна після внутрішньої – це чесність, а не марнославство. Риби. Правильна відповідь виглядатиме як егоїзм, але те, що здається егоїзмом, насправді елементарно турботою про себе. Турбота про себе і егоїзм виявляються однаково лише зовні. Той, хто вміє відрізнити одне від одного, живе вільніше. Ось що нам сьогодні радять знаки з на цей день, а як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер трохи про новини шоу-бізнесу. До 30-ї річниці загибелі принцеси Діани готується документальний серіал «Діана. Нечута правда», який обіцяє показати її історію над новим, під новим кутом. Основою проєкту стали 5 годин раніше неоприлюднених аудіозаписів, зроблених у 1991 році в інтимних розмовах із близьким другом принцеси. Ці записи свого часу стали основою для скандальної книги «Діана і справжня історія», яка суттєво вплинула на сприйняття британської монархії. У серіалі планують відтворити не лише особисті думки Діани про королівське життя, а й погляди на стосунки принца Чарльза та Каміли. До проєкту залучать людей з близького оточення, включно з друзями, охоронцями та журналістами, які вперше публічно поділилися спогадами. Продюсери обіцяють, що серіал відкриє деталі, які десятиліттями залишалися прихованими, і дасть нове розуміння життя однієї з найобговорюваніших жінок 20-го століття.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Кравцовим Олександром Анатолійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Яценко Богдан Валерійович. Карбивничий Михайло Васильович. Мельник Сергій Іванович. Несеверенко Максим Костянтинович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Цей мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку. Але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їзде. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неефективними. Тобто на електронному таблі можу показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди воно неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає, так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго-доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу бізнесу. Анастасія Уруч офіційно попрощалася зі студією «Квартал 95» після 8 років роботи та показала архівні фото з колегами. У своєму емоційному дописі акторка зізналася, що за роки у жіночому кварталі пережила дружбу, конкуренцію, підтримку та рок-н-рол за лаштунками сцени. Разом із Анастасією студія залишила також Аліна Блашкевич і Олександра Машляті. Щоб повністю зосередитися на розвитку власної проєкту «Порадниця». Гумористка раніше зізнавалася, що рішення піти з великої телевізійної структури було важким, але команда свідомо брала незалежний творчий шлях. Віра Кікелі назвала вчинок колег сміливим, вже робота в кварталі 95 давала стабільність і відчуття безпеки. Після зміни складу до жіночого кварталу вже приєдналися нові обличчя. Акторка Ірина Левкун та учасниця шоу «Зрадники» Злата Козак. Oh, Father, tell.

Бути улюбленцем родини треба не тільки хвостиком махати, а ще й картоплю садити. У мережі справжньою зіркою став пес на ім'я Фен, який допомагає своїй господарці працювати на городі. І не просто бігає поруч, а реально бере участь у посадці картоплі. На відео видно, як Валентина кидає картоплі у лунки, а Фені одразу старанно їх закопує лапами або носом. Причому робиться так серйозно, відповідально, ніби в нього вже 15 років стажу в аграрному секторі. Господарка каже, що ніхто його цього не вчив, просто одного дня пес вирішив, що так, треба, тепер треба допомагати садити картоплю, бо якщо живеш в селі, якщо хочеш їсти, треба садити. Відео з Фені вже набрало понад 12 мільйонів переглядів, коментарі там окремий вид мистецтва. Люди жартують, що хочуть взяти його в оренду на город, питають, чи він вильний у четвер, а хтось написав такий пес, ще стакан води на старість присне часу. Так після таких відео вже починаєш трошки інакше дивитися на свого домашнього улюбленця, бо максимум, що роблять деякі коти, це лежать і морально підтримують.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама на радіо «Місто над Богом». 101,8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовження? Зранку очікується від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. В день від плюс 18 до плюс 20. Увечері від плюс 19 до плюс 16 градусів тепла. Вранці нас очікується суцільна хмарність без опадів. В день суцільна хмарність і дрібний дощ. Увечері мінлива хмарність і також очікується дощ. Тож не забувайте про парасольки та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Євробачення все ближче і ближче. Вже сьогодні, 12 травня, у Відні стартує перший півфінал пісенного конкурсу. Будемо дивитися виступи перших 15 артистів. Ну, а поки що хочу розповісти про хлопчика з Вінниці, який цього тижня своїми знаннями про пісенний конкурс дивував школяр з Вінниці, який ж знає абсолютно все за своє знання. Він навіть став рекордсменом Національного реєстру рекордів України. Восьмирічний Богдан Малярський з Вінницького ліцею 20-го запам'ятав назву 232 найцікавіших подій з історії музичного конкурсу за 30 хвилин і становив такий рекорд України. Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення відтворених на пам'ять дитини. Серед озвучених фактів – безпомилкові дати, неочікувані повороти, переможці, знакові хіти, драми та тріумфи. Хлопчика вже назвали живою енциклопедією пісенних перегонів. Було неймовірно спостерігати, як Богдан із захватом скуперує датами, які старші за його батьків відбувалися за десятиліття до його народження. Хлопчик захопився Євробаченням ще у 4 роки, зараз вже веде свою рукописну картотеку і робить власні прогнози. Мама хлопчика поділася своєю радістю та досягненням сина, розповіла, що він вивчає історію конкурсу із задоволенням та захопленням. Також вони безмежно щасливі, що енергія сина знайшла свій закономірний вихід, зацікавленим конкурсом у нього давно і планомірно. У своє задоволення він постійно поглиблював знання про Євробачення. Дуже хочеться, щоб систематизація даних була корисною у всі сфери, які цікавлять Богдана, каже його мама. Напевно, це поки що єдина дитина у світі, яка знає стільки про писаний конкурс і не просто зазначила факти, а щиро цікавиться Євробаченням та розуміє, про що говорить.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Інколи здається, що деякі люди народилися не у свій час. У Туєві ще 500 років тому люди їздили на конях, а один чоловік уже малював проєкти літальних апаратів, механізмів і машин майбутнього. І думаю, ви ж здогадались, про кого мова, це Леонардо да Вінчі. Більше знає його як автор легендарної Мона Лізи, але насправді Леонардо був значно більше, ніж художник. Він одночасно займався анатомією, інженерією, архітектурою, механікою і навіть досліджував, як рухається вода та літають птахи. Цікаво, що формальної освіти він майже не мав, але це не завадило йому стати одним із найгеніальніших людей в історії. Ще в 15 столітті Леонардо створював креслення речей, схожих на гелікоптер, так, танк і навіть парашут. І багато його ідей стали реальністю лише через сотні років. А ще він був справжнім перфекціоністом. Наприклад, Мону Лізу він возив із собою майже до кінця життя і постійно допрацьовував. Саме тому її усмішка досі залишається однією з найбільших загадок у світі. Окрема історія його вітрув'янська людина. Сьогодні цей малюнок знають майже всі, але для самого Леонардо це була просто робоча нотатка про ідеальні пропорції людського тіла. Кажуть, він міг одночасно писати однією рукою і малювати іншою, але ще часто записував свої думки дзеркальним почерком, так що прочитати їх можна було лише через дзеркало. І найцікавіше, багато своїх винаходів та ідеї він так і не встиг реалізувати. Але навіть через 500 років його дослідження, роботи досі вражають людей по всьому світу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький ліцей номер 22 придбав для військових два позашляховики. Стало відомо, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці нетверезий чоловік намагався підірвати правоохоронців. Про це слухайте далі. Вінницький ліцей номер 22 придбав для військових два позашляховики. Дві автівки, полегшені плити та ще частину допомоги передали на фронт шкільна родина Вінницького ліцею номер 22. Автомобілі придбали після весняного благодійного ярмарку, до якого долучилися учні, батьки, педагоги і адміністрація закладу. В межах акції «Освітня родина. Допомагаємо, перемагаємо» заклади освіти громади вже передали військовим 59 автомобілів і 242 дрони. У ліцеї благодійні ярмарки проводять двічі на рік, а також регулярно збирають для захисників продукти і необхідні речі. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: Синьоводська, 132, Оводова, 62. Водопостачання відновлять одразу по завершенню робіт. А Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляє про призупинення подачі гарячої води за адресами: Варшавська, 31-33, причина – ремонт мережі. Орієнтовний час відновлення подачі послуги – 17-та година. А Вінниця «Облтеплоенерго» інформує про призупинення гарячого водопостачання за адресами: Галицького, 50, Миколайчука, 19, Амосова, 9. Причина – планові заходи на котельні. Роботи триватимуть до 25 травня. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасові відключення світла. На вулиці Келицький, проспект Юності, Танцюри, Кривоноса, Кожедуба, Приймаченко, Леонтовича, Миколайчука, Шевченка, Болгарська. Причина – ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У Вінниці нетверезий чоловік намагався підірвати правоохоронців. Як повідомляють у головному управлінні Нацполіції Вінниччини, подія сталася 11 травня, близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського. Далі коментує речниця головного управління Нацполіції України у Вінницькій області Інна Парфенова.
3: Подія сталася 11 травня близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського в обласному центрі. За попередньою інформацією, нетверезий вінничанин, помітивши автомобіль поліції, почав його зупиняти. Коли поліцейські вийшли для з'ясування обставин, то оперативник виніс гранату. Під час затримання фігурант висмикнув запобіжну щепу і стався вибух. Граната виявилася піротехнічною, ніхто не постраждав. Чоловіка затримали у процесуальному порядку, виявилося, що він військовий, який перебував у стані сп'яніння.
2: За цим фактом слідчі відділу поліції номер 2 Вінницького райуправління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі тривають слідчі дії.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно, температура повітря становитиме плюс 10, плюс 15. Вдень очікується до 18-20 градусів вище нуля. Дощитиме. І це було останнє повідомлення випуску. На всяк випадок прихопіть із собою парасольки і залишайтеся на улюбленій хвилі 101 і 8 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо Містонбуму. Студії Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Крістофер Нолан представив перший масштабний трейлер фільму «Одіссея». Екранізація легендарного епосу Гомера про повернення Одіссеї після Троянської війни. Головну роль у стрічці виконав Мет Деймон. На компанію йому склали Том Холланд, Енн Хеттевей, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон. У трейлері показали небезпечну подорож Одіссея через вир, зустріч із циклопом та німфою Каліпсо. А також перші кадри з Ітака, де герої чекає родина. Однією з головних особливостей фільму стало те, що його повністю зняли на камери IMAX. А бюджет у 250 мільйонів доларів зробив «Одіссею» найдорожчим проєктом у кар'єрі Нолана. Світова прем'єра фільму запланована на 16 липня 2026 року. І вже зараз «Одіссею» називають одним із найочікуваніших кінорелізів року.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От, якщо чесно, більшість із нас у школі вчили вірші в останню ніч перед уроком, а потім стояли перед зеркалом і намагалися не забути хоча б перші два рядки. Але як виявилось, українські школярі ще тоді були справжніми геніями виживання, бо замість звичайного зубріння, нікому не цікаво, вигадували свої секретні методи запам'ятовування. У мережі зараз активно обговорюють дитячу спробу вивчити вірш, і це виглядає як окремий вид мистецтва, тому що хтось малював символи та картинка замість слів, хтось писав.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

зараз про погоду. Що ж очікувати на продовження? Зранку очікується від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. В день від плюс 18 до плюс 20. Увечері від плюс 19 до плюс 16 градусів тепла. Вранці нас очікується суцільна хмарність без опадів. В день хмарно з проясненнями і очікується дрібний дощ. Увечері мінлива хмарність і також очікується дощ. Тож не забувайте про парасольку та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Українці вкотре довели, якщо вже робити музичне шоу, то так, що після нього соцмережі щотижня не могли заспокоїтися. Окей, відбулося наше бачення 6, концерт, де є все. Музика, стендапи, дивні образи, польоти над сценою, моменти, після яких люди пишуть. Я досі не розумію, що це було, але сподобалося. На сцені з'явилася Зіна, Кароль, Джамала, Віктор Павлік, Даша Астафєва та багато інших артистів, але мережу найбільше підкорили не тільки пісні, атмосфера абсолютно творчого такого певного хаосу. Наприклад, користувачі жартували про п'яного Дантеса, який став чи не головним мемом вечора. Всі ще активно обговорювали Емінема у Києві. Щоправда, справжнього Емінема так і не було. Дуже несподіваний кумену його пародіював Василь Байдак. Окремий момент вечора – це Тіна Кароль, яка під час прямого ефіру кілька годин стояла у планці і навіть встановила рекорд. У соцмережах після шоу почався справжній вибух мемів і коментарів. Люди писали, що це був одночасно концерт, стендап, театральна вистава і сон після трьох енергетиків. Мені особисто дуже сподобалося, я дуже сміялася після того, як Лау заспівав «Дикі танці», разом поєднав зі своєю пісню, яку подавав на Євробачення. Після того, як Руслана прокоментувала його на нацвідборі і сказала, що треба додати трошечки забагато фірми і потрібно трошки гуцульщини додати. І найголовніше, все це було не просто заради розваги. Наше бачення традиційно проводили благодійний концерт для збору коштів та на сили збройної оборони України. І, здається, це вже особливий український талант, навіть з повного абсурду зробити велике шоу, донат і купу моментів, які потім ще цитує весь інтернет.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Є люди, які навіть без гучних слів та крику можуть змусити цілу кімнату замовкнути. А є Анна Вінтур, жінка, через яку мовчав увесь відмот. Саме її вважають головним натхненням для легендарного фільму «Диявол носить Прада». Якщо ви дивилися стрічку, то так, Міранда Пріслі у виконанні Меріл Стріп дуже нагадує реальну Анну Вінтур. Та сама зачіска, темні окуляри, холодний погляд і абсолютний контроль над світом моди. Анна народилася у Лондоні, рано залишила школу і ще в молодості зрозуміла, мода – це не просто одяг, а справжня влада. У 1988 році вона стала головною редакторкою американського Vogue і буквально перевернула фешн-індустрію. Саме вона першою почала ставити на вкладинки не тільки моделей, а й акторок, спортсменок та політкинь. Кажуть, працювати з нею було непросто, і асистенти могли отримати десятки завдань за хвилину, а вся редакція жила у режимі постійної швидкості. Саме після роботи у Vogue одна з колишніх помічниць написала роман «Диявол носить Прада», який потім став світовим хітом. А ще Анна Вінтур зробила Медгала тією самою подією, після якої весь інтернет тиждень обговорює дивні сукні, блискітки, образи з категорії «Це мода чи експеримент?». І так само вона вирішує, хто отримує запрошення на цей вечір. І найцікавіше, що навіть після десятки років у моді Анна залишається однією з найвпливовіших жінок світу, бо стиль – це не тільки про тренди, це про характер та владу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Реал встановив унікальний антирекорд в поточному сезоні. Бенфіка готова пожертвувати Цудаковим заради трансферу лідера Браги. Українські ветерани привезли з Європи 43 медалі. Про це далі. Мадридський Реал, за даними Трансфермаркт, став командою із найдорожчим складом в історії футболу, яка не змогла виграти жодного трофею в сезоні. Сумарна вартість гравців королівського клубу оцінюється в 1 мільярд 340 мільйонів євро. Реал, маючи такий склад, не зміг виграти жодного трофею в сезоні 2025-26. Мадридці таким чином перевершили минулорічне досягнення лондонського Арсеналу. Бенфіка готова була пожертвувати Судаковим заради трансферу лідера Браги. Португальський клуб уже шукає варіанти для перебудови складу та навіть намагався включити українця в потенційну трансферну угоду. Також нещодавно Георгію запропонували альтернативу трансферу з лісабонського клубу. За інформацією інсайдера Руді Галетті, лісабонці серйозно зацікавлені у підписанні Родріго Салазара із Браги. Вартість хавбека оцінюється приблизно у 30 мільйонів євро, тому в Бенфіці почали шукати способи здешевити угоду. Одним із варіантів став обмін із включенням Судакова, однак у Бразі швидко відмовились від такої пропозиції. Попри це, клуб із Лісабона готовий розглянути окремий продаж українця, щоб отримати додаткові кошти для літньої трансферної кампанії. Українська збірна ветеранів і ветеранок успішно виступила на чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який проходив у Грузії. Протягом кількох днів українські учасники змагалися зі спортсменами з різних країн Європи. За підсумками турніру, збірна України вибрала 43 медалі. У скарбничці команди 26 золотих, 12 срібних та 5 бронзових нагород. Україну на чемпіонаті представляли 19 ветеранів і ветеранок. Учасники змагались у дисциплінах богатирського багатоборства, де важливими є не лише фізична сила, а й витривалість, координація та психологічна стійкість. Такі турніри для ветеранів часто стають способом повернення до активного життя та можливістю знову відчути впевненість у власних силах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле?

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей. У Миколаєві завершили будівництвом першого колумбарію. Вінницька громада передала допомогу прикордонникам. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей. Під обмеження потрапили 85 осіб та організацій, зокрема Центр військово-спортивного і патріотичного виховання молоді, відомий як Центр воїна, який займається русифікацією дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій. А також Юлія Величко, міністерка у справах молоді так званої Луганської Народної Республіки, яка видавала російські паспорти депортованим українцям. Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду.
2: Україна.
1: Система «Є-черга» при перетині державного кордону автоматично перевірятиме наявність зеленої картки у водіїв комерційного транспорту. Такі нововведення запрацювали 12 травня, повідомило Міністерство розвитку громад і територій. Автоматична перевірка на наявність страхового сертифіката допоможе уникнути неприємних ситуацій у пунктах пропуску та зекономить час водіїв. Користувачі «Є-черги» зможуть також бачити в особистому кабінеті термін дії зеленої картки та завчасно подбати про її продовження. У міністерстві нагадали, що зелена картка є обов'язковою для виїзду за кордон водіїв автобусів, вантажівок та іншого комерційного транспорту. Відсутність страхування може стати підставою для відмови у перетині кордону. У Миколаєві завершили будівництво першого колумбарію. Знаходиться він на території центрального міського кладовища. Об'єкт офіційно ввели в експлуатацію. Тож відтепер мешканці Миколаєва мають можливість скористатись альтернативним способом поховання померлих, повідомила Миколаївська міська рада. У колумбарії облаштували 156 ніж для розміщення урн з прахом померлих. Саме розміщення урни безкоштовне, оплачується лише виготовлення та встановлення таблички з певним гравіюванням за бажанням замовника.
2: Вінниця.
1: Вінницька громада передала допомогу третьому прикордонному загону імені Євгена Пікуса. 210-дюймових впівдронів та 5 квадрокоптерів «Матрикс-4Е» необхідні військовим для виконання бойових завдань на Харківському напрямку. Квадрокоптери використовують для спостереження за ворогом. Для знищення ворожих цілей застосовують впівдрони, розповів військовослужбовець третього прикордонного загону Микола.
3: Допомога вже ж потрібна, тому що втрати йдуть з нашої сторони все ж таки. Тому їх треба постійно поновлювати і поновлювати. Це однозначно. І робота, і реба, і так само їхні протидії. Ну і відповідно потрібно поновлювати, щоб хлопці мали чим працювати.
1: Це вже 9-та передача допомоги, яку організував міжрегіональний гуманітарний штаб для підсилення третього прикордонного загону. Раніше прикордонники отримували автомобілі, співдрони на оптоволокні та іншу необхідну техніку, зазначив міський голова Сергій Моргунов.
4: Ми передаємо чергову допомогу третьому прикордонному загону, який носить гордо носить ім'я нашого вінничанина Євгенія Пікуса, Героя України. І в даний момент ми передаємо 5 матриксів і 200 квідронів. До того, буквально на минулому тижні, ми передавали пікап, а в цілому було передано цьому загону і матеріальних цінностей, і відповідні субвенції в загальній сумі десь більше 25 мільйонів. По-перше, я хотів би подякувати і вам, хлопці, і вашим побратимам за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви виконуєте ефективно бойові завдання. І ви з перших днів фактично великої війни, 14 року, ви прийняли на себе перший удар російської агресії. Вам менше втрат, більше звільнених наших територій.
1: Команда міжрегіонального гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада направила на потреби війська понад 3 мільярди гривень. У мене ж все, почуємось.
0: Тюнингуємо настрій.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
2: Місто над Бугом. Казкова хмаринка.
3: Що снилося листочку під снігом? Друга частина казки про листочок мандрівника. Минуло кілька днів після великої подорожі. Листочок лежав під своїм рідним деревом разом з іншими листочками. Вони тихо шурхотіли, коли над садом проходив вітер. Осінь ставала все холоднішою, небо було світле і прохолодне, а ранки туманні. Одного дня прилетів знайомий вітерець. «Привіт, мандрівнику!» – прошепотів він. «Привіт, друже!» – відповів листочок. «Я ще досі згадую нашу подорож». «Світ великий!» – сказав вітерець. «Але інколи найкраще місце – це дім». Листочок тихенько зашелестів. «Я тепер знаю». Вітерець обережно покружляв навколо дерева і полетів далі. А незабаром прийшла зима. Спочатку подув холодний вітер, а потім небо стало білим і тихим. І раптом із неба почали падати сніжинки. Вони були легкі, мов пух. Одна сніжинка тихо опустилася на листочок.
4: «Привіт!» – прошепотіла вона. «Я сніжинка».
3: «Привіт!» – відповів листочок. «Ти така гарна!»
4: «Ми всі різні», – засміялася сніжинка. «І ми вкриваємо землю теплою ковдрою».
3: Незабаром сніжинок стало дуже багато. Вони лягали одна на одну і вкривали землю м'яким білим покривалом. Листочок опинився під снігом. Там було тихо і тепло.
5: «Як дивно», – подумав він. «Я ніби в м'якій ковдрі».
3: І він тихенько заснув. Сон листочка.
6: Уві сні листочок знову побачив вітерця.
5: «Полетимо ще раз?» – запитав вітерець.
4: «Полетимо!» – радісно відповів листочок.
3: І вони знову піднялися в небо. Але тепер усе було зимове. Дерева стояли в срібних шапках. Річка була покрита льодом. Поля блищали від снігу. Вони летіли над лісом. Там маленький їжачок, з яким колись познайомився листочок, міцно спав у своїй хатинці.
5: «Він чекає весни!» – тихо сказав вітерець.
3: Потім вони побачили білочку. Вона швидко бігала по гілках і шукала горішки.
7: «Запаси треба берегти!» – сказала вона.
3: Далі вони пролетіли над озером. Тепер воно стало великим дзеркалом із льоду, а на ньому каталися діти на ковзанах і сміялися.
5: «Зима теж має свої пригоди!» – сказав вітерець.
3: Листочок дивився на все це і радів. Тихий зимовий сад.
6: А тим часом справжній листочок спав під снігом біля свого дерева. Навколо було тихо-тихо.
3: Інші листочки теж відпочивали. Сніг вкривав землю, наче тепла ковдра. І навіть холодний вітер тут звучав дуже м'яко.
1: Весняна таємниця. Одного разу у вісні листочок побачив щось дивне. З-під землі визирнув маленький зелений паросток.
8: «Привіт!» – сказав він.
5: «Привіт! Хто ти?» – здивувався листочок.
8: «Я майбутній листочок, я виросту навесні».
3: Листочок тихо усміхнувся.
5: «Тоді слухай, коли підростеш, обов'язково подружися з вітерцем».
8: «А чому?»
5: «Бо з ним можна побачити весь світ».
3: Паросток радісно похитався.
8: «Я теж буду мріяти про подорожі».
3: Листочок відчув спокій і тепло. Тепер він знав, що історія продовжується. Зима тихо тривала. Сніг падав, дерева відпочивали, земля набиралася сил. А листочок спокійно спав під білою ковдрою снігу. І йому снилися вітер, подорожі, веселки і зорі. Бо кожна мрія навіть маленького листочка може залишитися у світі назавжди.

0: Суціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.
2: There's something in the way you roll your eyes.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Президент Зеленський зустрівся із головним виконавчим директором «Палантір». У Закарпатській області стався землетрус. У Вінниці стартував прийом заявок для ОСББ та управляючих компаній на фінансування енергоефективних заходів. Про це і не тільки далі.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором «Palantir Technologies» Алексом Карпом. Про це український лідер повідомив у Телеграм. Як відомо, «Palantir» – одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та ОЛ-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній Сполучених Штатів з капіталізацією 330 мільярдів доларів. Її технології використовуються армії, уряди та спецслужби країн НАТО і Сполучені Штати для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою. У Закарпатській області стався землетрус. Про це повідомив головний центр спеціального контролю вівторок 12 травня. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 9 кілометрів. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних. Зазначимо, що це принаймні вже третій землетрус на Закарпатті за останні кілька місяців. Раніше підземні поштовхи фіксувались 9 грудня і 10 лютого, а наприкінці березня їх зафіксували ще під Полтавою. Кількість українських громадян, які мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, почала скорочуватися. Лише впродовж березня цей показник зменшився на 68 980 осіб. Про це свідчать офіційні дані статистичного відомства Євростат. Найбільш відчутний відтік відбувся в Італії, де кількість власників захисту скористалася майже вдвічі. Це понад 30 тисяч людей. Фахівці пов'язують такий стрімкий спад із бюрократичними нюансами. Адже у багатьох українців завершився термін дії щорічних дозволів на проживання. Окрім італійського напрямку, помітне зменшення кількості українців спостерігається у Чехії – 19 800 та Фінляндії – 8 тисяч осіб.
2: Вінниця.
1: У Вінниці стартував прийом заявок для ОСББ та управляючих компаній на фінансування енергоефективних заходів. ОСББ та управляючі компанії можуть отримати безвідсоткову позику на термомодернізацію будинків, оновлення інженерних систем, встановлення енергоощадного обладнання та резервних джерел живлення від револьверного фонду міст-асоціації «Енергоефективні міста України». Програму реалізують за співфінансування громади та міжнародних партнерів. Консультації щодо умов участі у програмі, підготовки документів та процедури подання заявок надають у Вінницькому офісі декарбонізації та енергоефективності за адресою. Вулиця Соборна, 59, кімната особистого прийому номер 2. Бійці ДСНС демонтували аварійний шматок шиферу, який звисав із балкона п'ятиповерхівки на вулиці Євгенія Пікуса. А завдяки цьому вдалося уникнути можливих травмувань перехожих. Рятувальники закликають вінничан в разі виявлення аварійних конструкцій, пошкоджених елементів будівель чи інших небезпечних предметів не зволікати та одразу повідомляти про це відповідні комунальні служби.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті плюс 19, по обіді можливий дощ, вітер південний 5-2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже за годину.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю всім, він виходить в рамках української програми «Ментального здоров'я. Ти як?». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і вітаю сьогоднішню мою гостю, а це Наталя Шуй. Практична психологиня, старша викладачка кафедри психології Вінницького торговельно-економічного інституту, координаторка Центру психологічного сприяння Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Наталю, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Нормально чути?
2: Так.
1: Чудово. Поїхали. Сьогодні дуже цікава тема. Цікава тим, що, я її зараз, звісно, озвучу, цікава тим, що з трьох слів, з яких вона складається, одне слово нам зрозуміле. А от інші два просто вимагають серйозного, серйозної розшифровки. Не так часто ми їх вживаємо, і воно більше йде, вони більше вживані в наукових колах. Отож, сьогодні тема нашої зустрічі – це етнокультурна резильєнтність українців. Як я і казав, українців зрозуміли абсолютно все. А ось етнокультурна і тим більше резильєнтність, ну, не так часто, погодься, не так часто ми говоримо. Тому давай спочатку, на початку нашої розмови зробимо, якби таке пояснення, вступний момент, пояснення, що таке резильєнтність, ну, і що таке етнокультурна резильєнтність.
2: Взагалі, з тих трьох слів вони всі вам будуть зрозумілі і абсолютно доступні для кожного. Направду, етнокультурна резильєнтність – це здатність людини або суспільства, швидше сказати, зберігати психологічну цілісність, таку внутрішню опору через культуру, через мову, через традиції, через символи, історичну пам'ять, а також через наші спільні цінності, які у нас є, безперечно.
1: І тобто це такі соціальні терміни?
2: Абсолютно.
1: Або це терміни для характеристики соціальних станів соціуму. Ну, вибач, знову-таки виходить тавтологія. Соціальні, соціум.
2: Це більше про те, як ми, як суспільство, можемо зберігати свою внутрішню опору в часи, коли все навколо, здається, руйнується. Але ми не тільки внутрішньо індивідуальну таку стійкість бережемо через те, що відновлюємо себе, а також ми маємо цю стійкість соціальну, яку ми черпаємо через наші спільні коди, через традиції, наприклад, через нашу мову, яка стає так само дуже гарним кодом, оскільки, згадайте, 22-й рік. У нас були такі слова, як «Укрзалізниця», «Паляниця», «Нісенітниця», яка ставала кодом того, що ми розуміли поруч свої, а психологічною мовою це означало поруч безпека.
1: Ну, так воно було у нас і раніше. Просто ситуація, так розумію, ситуація витягнула їх на перший план.
2: Абсолютно вас підтримую.
1: Так само, як, наприклад, абсолютно відоме нам слово «піксель». І знову-таки ми чудово розуміємо, що це слово має багато значень. Ну, не одне, принаймні. Так само, як слово «коса», наприклад. От, «піксель». А після 22-го, після 14-го, а ще сильніше після 22-го,
2: так.
1: Чітко. Я вже не кажу про те, що я зараз в лапки це візьму, що більшість чоловіків стали математиками. І всі кажуть «плюс», «мінус». Тобто, знову-таки, слова для нас звичні і для малечі звичні. Почнемо так, з дитинства. А в ситуації, знову-таки, після 14-го року, ці знаки, ці слова, терміни, вони зовсім інакше мають значення.
2: І вони ще й виходять назовні. Ті терміни і ті слова, які раніше не застосовувались, сьогодні наша мова гарно так наповнюється. Але крім мови, там є багато різних цікавинок, оскільки там наша музика так само, це такі коди ментальні, які ми почувши навіть просто, здавалося б, проста пісня. Та? Я думаю, ви згадаєте цю пісню «Червону калину», виконану на Софійській площі в Києві. Але наскільки емоційною вона стала, який посил вона мала, який заряд вона дала. Тобто це теж та сама пісня, яка казала «Ми є тут, і ми боремось». Це психологічна стійкість так само.
1: Найголовніший музичний твір кожного українця, я от так скажу, держави і кожного українця, гімн, він знову-таки, ми його знали абсолютно всі, і ми його співали, ми його якби передавали, ми його відтворювали. Після 14-го року знову-таки він заграв іншими абсолютно барвами.
2: І емоціями.
1: Угу, зовсім, зовсім.
2: Чи тепер ви можете сприймати його без... Більшість людей без сліз не можуть сприймати сьогодні.
1: От тут, мені здається, тут треба ще один момент якби підтягнути в нашій розмові і ще інакше на нього подивитися. Це елементарне просте слово «стійкість». Тому абсолютно. Що соціальна стійкість, от що таке соціальна стійкість? Для, напевно, для багатьох все одно це якась ефемерна, ефемерне вимірювання, межа, ефемерна уява. Як, ну от що таке соціальна стійкість? Ну як так?
2: Це більше про те, що динамічний процес відновлення кожної особистості у спільноті. Більше про те, що наше суспільство дає нам культурну спадщину, яка стає психологічним простором відбудови своєї особистості. І ми, відчуваючи оцю спільність і приналежність, це перші почуття, які насправді стрес і довготривалий стрес руйнує в людини. Оце почуття приналежності до спільноти. Хочеться ізольованості. І якраз оця суспільна стійкість, те, що поруч з нами є люди, які швидко відновлюються, наприклад, хтось повільніше, але це дає нам приклад, це дає нам можливість побачити, що поруч з нами є ті, хто дадуть нам руку в ситуації, коли здається, що вже світла немає, увімкнуть нам ліхтарик. І разом з цим збудується таке внутрішнє бачення того, що ми з цими культурними смислами стаємо такими, хто може не просто вижити, але й зберегти свою ідентичність, і залишитись тими, ким ми є.
1: Отут знову виник ще один термін – культурний смисл, культурна ідентичність, культурні коди, якщо далі їх продовжувати. Все одно для когось це для частини, скажу так, для частини, не буду казати більшої, меншої, просто для частини українців культурний код, на жаль, можна казати, що так і залишився на рівні шароварщини. Знову-таки, цей термін ми розбирали, і він не один раз у нас звучав, і, звісно, коли він звучить з таким знаком мінус. І хто цьому винен, хто запустив цей знак, ми говорили, цей термін ми знову-таки говорили на наших ефірах вже не один раз. Культурний код нації, культурний код Вінниччини, якщо казати, нашої Вінницької територіальної громади. На твою, нехай це буде навіть суб'єктивна думка, на твою думку, з чого він складається, або з чого він в першу чергу має складатися?
2: Думаю, що...
1: Щоб ми розуміли просто про що от ми говоримо. Ми все розбираємо термінологію.
2: Абсолютно. Думаю, що це більше стосуватиметься, напевно, з моєї суб'єктивної точки зору, напевно, традицій. Бо навіть зараз, працюючи з молоддю, а я переважно консультую підлітків і юнаків, я доволі часто чую те, що навіть там про релігійні свята, я не поїду, я їду до родини не тому, що я віруючий, чи маю якісь свої особисті там переконання, а тому, що це традиція родини. І оці культурні коди у вигляді традицій, які нас підтримують. Бо сьогодні подивіться, як відродились наші свята, як прекрасно відновлюються наші такі здатності до об'єднання під час національних або релігійних свят, коли ми всі разом. От скоро буде День вишиванки, і я вже бачила кілька флешмобів, які запускає молодь, з приводу того, що вони об'єднуються навколо ідеї там створення власної вишиванки, і вони вишивають її спеціально до цього свята. Це так само про єдність, про тишу і про можливість відновитися. Цей процес такий медитативний. І разом з тим ми розуміємо, що це об'єднання людей навколо спільних ідей і цінностей, які вони закладають, напевно, стає таким ключовим в тому, аби відчувати свою внутрішню силу.
1: Я, чи можу я сказати таким чином, що в моменти кризи Нехай це, починаючи від особисто, ідемо від одиниці, від малого до більшого. В моменти кризи, під час кризи, людина починає шукати певну опору. Я наведу приклад. Уявімо собі, що ми тільки вчимося плавати, і ми зайшли на глибину, і нам вистачає тільки-тільки ось-ось по цю рисочку, і ми на пальчиках стоїмо, і ми шукаємо, де ж це там оце дно, щоб знайти якусь опору. А плавати ще не вміємо. Напевно, от таке відчуття.
2: Абсолютно.
1: Так?
2: Хочеться, якраз оця вкоріненість в психології є, це, да? Дно, угу, це, ця, угу, вкоріненість, шукати опори під ногами.
1: Так, так, ми шукаємо.
2: І в плані травми це дуже важливо.
1: Давай ще до травми дійдемо. Ми починаємо шукати от цю опору усюди.
2: Ага.
1: От як ти сказала, наприклад, в тій самій культурі. Наприклад, люди, які, я переконаний, що так воно і буває, і військові, до речі, це також підкреслюють, як вони кажуть, у нас на нулі невіруючих нема. Є така фраза. Особисто я не запитував, я не брав інтерв'ю безпосередньо з траншеї, це ж зрозуміло. Але от є така думка і є така теза, що на нулі невіруючих нема. В основному культурний код або культурна спадщина нам пропонує моменти, які, на які ми можемо опиратися. Може бути, як ти вже сказала, мова, може бути пісня, може бути література, може бути свята, може бути церква, релігія, ну і так далі, так далі.
2: Навіть кулінарія.
1: Я не здивований, що ти сказала кулінарія, бо ми виходимо саме в обід. Я розумію, ми маємо про це говорити.
2: Ні, ну це такий дуже важливий процес так само, бо це ж теж по факту об'єднання, навіть доволі часто родинна страва, стає тим, що об'єднує в приготуванні її через покоління. І це сімейні рецепти, які бережуться, але ж разом з тим ми проводимо час спільно, коли навчаємо одні одних того, як, з чого складається, як приготувати.
1: Ми проводимо час разом тоді, коли ми споживаємо. А коли ми споживаємо, ми починаємо обговорювати щось, когось, десь і якось. І в тому числі ситуацію, в якій ми знаходимося. Ну і не забуваємо, що це базовий інстинкт, ми його задовольняємо. Коли задовольняємо, ми отримуємо задоволення. Задоволення значить
2: безпека,
1: зменшення тривожності, можна так говорити. Два слова про кулінарію. Абсолютно нещодавно ще раз собі нагадав, що виявляється, ми забули про те, що традиційний український борщ на історичних ранішніх етапах він був зовсім без картоплі. Тому що картоплю завезли набагато пізніше через Німеччину і так далі, з Південної Америки. І практично у нас картоплі не було. Зараз ми собі дуже важко уявляємо, як це борщ без картоплі, а вареники з картоплею. Ну і пішло-пішло. Розумієш, от ти почала говорити про кулінарію, я про неї також можу говорити достатньо багато. Скажи, будь ласка, як оце все, як традиції, як повернення, як, можливо, підсвідоме повернення до традицій, до культури, до цих всіх кодів, як це все працює на рівні психіки?
2: Через такі три рівні я б їх назвала.
1: Угу.
2: І перший з них буде символічний. У вигляді образів, символів, кольорів, пісень, мови, історичних символів, які підтримують це наше відчуття ідентичності. Через другий рівень, який можна назвати більш

0: Багато і інших, які, знову таки, перераховуючи і пояснюючи, сьогодні просто ми не маємо змоги, тому що програмка, на жаль, час так летить, що ой-ой-ой-ой-ой. Як також, от я повертаюся до цієї тези, яка прозвучала на початку нашої розмови, спільнота. Як спільнота підсилює стійкість? Скажи, будь ласка, як і наведи декілька практичних варіантів?
1: Ну, по-перше, роль спільноти є дуже важливою в цій ситуації, оскільки вона не лише формується всередині однієї людини, ця резильєнтність, а, наприклад, у взаємодіях, скажімо, різних. І людина, відчуваючи себе частиною громади, там легше переживає тривогу, труднощі, ізоляцію. І спільнота на рівні колективу, на рівні родини, на рівні просто друзів чи знайомих допомагає нам оце повернути в собі відчуття потрібності і підсилити віру в те, що труднощі можна долати разом. І з таких прикладів, які, ну, спадають на думку, в першу чергу, мені спала на думку ситуація про одного клієнта. Це підліток, який переживав такий доволі важкий етап. Вони переселені з Маріуполя, власне, батько потрапив у полон, і в нього тут формувалася нова спільнота, бо повернення до старої було неможливим. І в цьому контексті, наскільки важко і травматично давався досвід формування цієї спільноти, як хотілося, і кожного разу він рефлексував про те, що хочу повернутися до своїх друзів, до знайомих, як я від них відчував цю стійкість і підтримку. І ми з ним придумали таку цікаву річ, ми писали хроніки спільної перемоги для його друзів, з якими він не міг кожного дня спілкуватися, але раз на тиждень в них був обмін тим, які маленькі перемоги кожен з них зробив на новому місці. Чи знайшов нових друзів, чи з кимось познайомився, комусь розповів про своє місто так само, і це був теж такий дуже цікавий етап. І про те, як можемо цей простір, простір нової освітньої організації, як ми можемо адаптувати тебе тут, чим ми можемо допомогти як спільнота. І виявилось, що коли ми запитали, ми отримали дуже чітку відповідь. Я почуваюся самотньо, коли мене не розпитують, а сам запитувати, якби, ну, в травмі так буває, я закриваюсь від інших. І коли його почали включати в соціальні зв'язки, він адаптувався менше, ніж за 2 місяці. І це вже такі наформовані зв'язки, коли він вже сказав, ну, коли я бачу якийсь захід, я знаю, кого запросити.
0: Тобто навіть невелике коло може вивести тебе, підтягнути і вивести тебе з стану мушлі?
1: Може.
0: Може. Абсолютно. Найголовніше тільки, щоб це було коло однодумців.
1: Тих людей, та, які поєднані спільними цінностями.
0: Мені здається, тут є відповідь на дуже багато запитань, і тут є відповідь, навіть не відповідь, а тут є дуже велика проблема. Іноді ми вважаємо, і ми хочемо так, і ми прагнемо того, щоб нам найближче наше коло, наші рідні, наші найрідніші люди були от тією опорою, тією базою. І, на жаль, іноді так не стається. От тут, напевно, настає величезне розчарування, і ми ще більше отримуємо той крах, замикаємося, закриваємося. На жаль, ну іноді так буває.
1: Так трапляється. І це потім тривалий етап роботи психолога або психотерапевта.
0: Дуже.
1: Працюємо з такими клієнтами. Але скажу про те, що іноді чужі люди можуть бути тими, хто стануть такою самою опорою, якою для когось є рідні.
0: Мені це нагадує ситуацію в початковій школі, яка називається «Фактор третьої людини». Коли батьки, як то кажуть, вкладають душу в дитину, не розуміють, чому дитина не виконує всі їхні побажання, всі їхні вимоги, якщо так можна сказати, в лапках, адже вони прагнуть тільки найкращого. А безпосереднім сильним авторитетом стає третя людина, наприклад, той самий вчитель, викладач, викладачка, вчителька. І цей от фактор третьої людини, сторонньої людини іноді називають, він відіграє дуже сильну роль і дуже таку значущу роль.

0: Ну, це з тих контекстів, де, да, втративши, ми тільки розуміємо цінність того, що втратили. Але разом з тим, для підлітків це нормально. Абсолютно нормально, коли вони хочуть отримати цей досвід з друзями, бо для них передусім оце довірливе спілкування з друзями формує їхню психіку.
1: І от тут ми, дорослі, маємо стати друзями.
0: І намагатися. Тими, хто пам'ятає про те, що він був підлітком.
1: Я все одно згадую тут, ну, опосередковано, я згадую тут перше правило мафії. Якщо ти не можеш керувати, то ти маєш очолити. От так само, ну, тут можемо сміятися, не сміятися, може сприймати серйозно, а можемо сприймати на усмішку. Але якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте контроль або втрачаєте зв'язки зі своєю дитиною, то намагайтеся очолити рух, оцей от дитячий рух, організувати табір, в лапках, я кажу, і знов-таки стати організатором. І от в такому випадку, напевно, воно якось піде трошки легше. Як я і казав перед ефіром, ми всі питання не зможемо сьогодні просто, практично ми не зможемо сьогодні пройти. Є ще достатньо багато чого говорити, тому що тема дуже і дуже обширна, дуже серйозна тема. Ми говорили, ми трішечки зачепили тільки етнокультурну резильєнтність українців, це наша з вами стійкість, якщо казати простою мовою, наша з вами психологічна стійкість через призму різних абсолютно моментів, в тому числі пісня, поезія, мистецтво, культура і так далі, так далі. Сьогоднішньою гостею нашою була Наталія Шуй, практична психологиня, старша викладачка кафедри психології Вінницького торговельно-економічного інституту, координаторка Центру психологічного сприяння Вінницького торговельно-економічного інституту, Державного торговельно-економічного університету. Наталю, щиро дякую за участь в нашій програмі. Ще раз нагадаю, ви слухали і дивилися медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Залишайтеся разом із нами і будьте здорові.
2: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом».
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
5: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці модернізують теплопостачання для мікрорайону, де проживає понад 16 тисяч мешканців. У Вінниці відбудеться практичний захід про розвиток власної справи в аграрній сфері. Вінничанин став срібним призером чемпіонату України з парадзюдо. Про це слухайте далі. У Вінниці триває модернізація системи теплопостачання мікрорайону, обмеженого вулицями Пирогова, Матроса Кішки, Князів Курятовичів та Марії Литвиненко-Вольгемут. Роботи виконують у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією та завдяки грантовій допомозі Шведсько-Українського фонду централізованого теплопостачання та фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Внесок донорських організацій – 80% від загальної вартості проєкту, а 20% – це кошти бюджету громади. Загальна сума міжнародної грантової допомоги складає до 6 мільйонів євро інвестицій в рамках технічної допомоги, в тому числі обладнання ІТП. У Вінниці відбудеться практичний захід про розвиток власної справи в аграрній сфері. На нього запрошуються ветерани та ветеранки громади, які зацікавлені у цій темі. Учасники і учасниці зосередяться на перспективних напрямах сільського господарства та зеленому туризмі. Захід проходитиме в Інституті кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук із виїздом до науково-просвітницького центру «Агрокемпа» 20 травня. Охочих відвідати зустріч просять зареєструватися до 18 травня. Детальний розклад зустрічі, місце збору та всі організаційні деталі організатори повідомлять у телефонному режимі кожному учаснику або учасниці одразу після завершення реєстрації. У Рівному відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів із порушенням зору. Срібну нагороду на цьому престижному всеукраїнському турнірі здобув вінничанин – ветеран російсько-української війни Іван Лавренюк. У змаганнях загалом взяли участь спортсмени з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей та Києва. Окрім дзюдо, ветеран активно виступає у змаганнях зі стронгмену серед ветеранів війни та вже готується до турніру «Бест» у Буковелі. Раніше Іван Лавренюк здобув срібну нагороду з біатлону на іграх нескорених 2025.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 19 градусів тепла, вітер південний 5-2 метри за секунду. Можливий дощ, тож про всяк випадок прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Дніпропетровщині наголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Перші 200 патрульних вже проходять навчання на військовому полігоні. У Вінниці зупинили водія громадського транспорту, який перевозив пасажирів, будучи на підпитку. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Німеччина виділяє понад 10 мільйонів євро на ініціативу ЄС щодо створення в Україні центрів військової підготовки. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Також він поінформував, що на території Німеччини вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових.
2: Україна.
1: Перші 200 патрульних проходять навчання на військовому полігоні. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Поліцейські вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Навчають патрульних досвідченням інструктори Національної гвардії, які мають бойовий досвід. Навчання на військових полігонах після нещодавних подій у Києві стануть обов'язковими для всіх підрозділів. Адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя людей і діяти професійно в екстремальних умовах, зазначається у дописі Міністерства внутрішніх справ. На Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми з Марганецької та Мирівської громад Нікопольського району, а також частково з Марганця та Нікополя мають виїхати понад 1000 людей. Як повідомила Дніпропетровська військова адміністрація, час та маршрути виїзду узгоджують індивідуально з кожною родиною. Люди повинні залишити небезпечні райони протягом місяця. Евакуйованим пропонують кілька варіантів розміщення: безпечніші населені пункти Нікопольщини, інші райони Дніпропетровщини та інших областей.
2: Вінниця.
1: У Вінниці на вулиці Лебединського патрульні зупинили водія маршрутки, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з'ясувалося, що 67-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на драгері показала 0,95 проміли алкоголю в організмі, що майже у 5 разів перевищувало допустиму норму. На водія маршрутного таксі склали адмінпротокол, а маршрутку доставили на арешт-майданчик. На щастя, поїздка на підпитку обійшлася без постраждалих. У мене ж все. Почуємося.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. До мене сьогодні завітала Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, заслужений лікар України. Пані Тетяно, радий вас бачити.
2: Дякую.
1: Пані Тетяно, традиційно ми зустрічаємося у цій порі, тому що традиційно виникають питання стосовно нашого здоров'я, які традиційно, це вже третій раз кажу, традиційно вибивають такі речі, як кліщі і хвороби, які несуться, тому що це сезонні, віруси, які, знову-таки, ми маємо, це ті самі захворювання, правець, наприклад, той самий, який от зараз в землі і так далі, і так далі. Одним словом, можна сказати, це весняна безпека або весняні наші такі по здоров'ю і забобони, і охорона нашого здоров'я, саме весняна. Кліщів ми вже побачили.
2: Так.
1: Відверто скажу, вони дуже рано появилися цього року, з'явилися, тому що, знову-таки, тепло різко пішло. Так. Для них різко пішло, для нас ні, для них так. І навіть на тому нещасному маленькому котику, який у нас живе, ми вже їх побачили стільки, що ой-ой-ой-ой-ой. Що зараз, яка небезпека з тими кліщами? Яка зараз ситуація? Чи є вже сигнали? Чи були вже сигнали? Як нам реагувати? Цей комплекс питань.
2: Кліщі, скажімо так, невід'ємна складова нашого життя і того оточуючого середовища, яке нас, в якому ми живемо, в якому ми існуємо, перебуваємо.
1: Але більше весняного нашого життя.
2: Так.
1: Влітку і осінь ми так...
2: А вони не люблять жару і холод. От для них якраз от така весняна погода, трошки волога, вони ж люблять тінь. Вони не вилазять на сонечко. Чому вони живуть? От кажуть, да, що кліщі, небезпечно їх підхопити саме в лісі. І вони ж не стрибають на нас з дерев.
1: Ні.
2: Вони в траві, під листочками. Вони люблять прохолоду. І от зараз якраз весна, це для них саме комфортна погода. Вони несуть з собою дві загрози. Перше – це хвороба Лайма, це бореліоз, це бактерія, яка переноситься кліщами. І вона приймає свої прояви, і вона, на щастя, лікується, тому що можна і профілактично, а взагалі, якщо є перші симптоми профілактично, то не дуже використовується, не рекомендується, тому що профілактика і лікування – це антибіотикотерапія, антибіотики певних груп, але якщо є певні прояви на шкірі, в місці укуса, то тоді призначається курс лікування. І тут ми маємо певні... і методики, і протоколи, і набір антибіотиків, які є доступні.
1: Є.
2: Так. Саме основне, тут треба вчасно помітити, тому що, по-перше, ми навіть не можемо вчасно помітити самого кліща, якщо він... перше він почне набирати сили на нашому тілі. І чим раніше ми заберемо цього кліща, тим менше ризик, що інфекція попаде в наш організм. Безумовно, якщо вчасно не побачити, то вони мають свої ризики. Цей бореліоз, він спочатку перші ознаки – це на шкірі, такі ерітеми специфічні, тобто почервоніння, а далі ознаки вже віддалені – це враження суглобів, враження опорно-рухового апарату, у важких випадках враження центральної нервової системи. Але бореліоз вчасно помічений, лікується. Є випадки, які, це залежить від того, скільки інфекції попало в організм і від особливості самого організму, є випадки, коли досить довго потребує лікування і йдуть рецидиви.
1: Довго тривали.
2: Так. Але, другу інфекцію, другу хворобу, які несуть іксодові кліщі, це кліщовий енцефаліт. це вірусний. І якщо бореліоз в нас реєструється от в минулому році, в нас практично близько 400 випадків зареєстровано бореліозу, так, по області, і плюс 70, більше 70 у дітей. І ця цифра, вона от два останні роки, вона от в такому коливається. В 24-му році було трошечки менше, там було близько 50 дітей, десь 300 дорослих. Але ми бачимо, що нема такого стрибка шаленого в кількості. Так. Кліщовий енцефаліт, на щастя, у нас не реєструється, але він реєструється в Європі. І, припустимо, найближчих наших сусідах, от в Польщі, то там реєструється до сотні випадків. Вважаються країни Балтії також досить забруднені оцими іксодовими кліщами і саме вірусом. І ви знаєте, коли ми почали цікавитись, чому ж у нас, чи ми його пропускаємо, ці кліщові
1: енцефаліт? Так, можливо, у нас немає достатньо для виявлення.
2: Діагностики. А виявляється, що в часи Радянського Союзу, коли кліщовий енцефаліт вирував в Європі і в Радянському Союзі також, і в Україні, і в інших республіках, застосовували вплоть до 1990 року протягом практично 30, мені здається, років обробку лісів, полей, луків таким пестицидом, як ДДТ, який був з 70-го року заборонений в Європі, в усіх країнах, а в Радянському Союзі він номінально, формально був вроді би заборонений, але він широко використовували везде, тому що він дешевий, він вироблявся, чи то 4-5 великих потужних заводів в Радянському Союзі виробляли, і він використовувався масово. І вважається, що оце масово, кліщів винищили, і з тих пір практично не реєструється кліщовий енцефаліт на території України. Я не знаю, як там в Московії, але тому що перші дослідження, оці випробування були в Хабаровському краї. Оце ДДТ.
1: На застосування.
2: Так. І після того вважається, що тому одна із причин, чому в Україні, в Польщі є, в країнах Балтії є, в нас немає. То от саме оце викорінення ДДТ кліщового енцефаліта. Взагалі віруса, який переносить, і самих кліщів. Але вроді би позитивно, а насправді це палка у двох кінцях, тому що така токсична і канцерогенна дія ДДТ, яка, я ж кажу, з 70-го року в Європі заборонено використовувати в сільському господарстві для таких от обробок, а в нас використовувалось. Тому тут це вплив і на людину досить негативний був, і вплив на оточуюче середовище, особливо на птахів. До речі, вважається, це я читала думку науковців, що вважається, що певні види птахів, які в нас пропали або занесені в Червону книгу, вони пропали саме із-за впливу таких інсектицидів.
1: Через таку діяльність людини.
2: Так. Тому ось така інформація по кліщовому енцефаліту. Але в світі, в Європі є вакцини. В нас вона теж в Україні зареєстрована є, проти кліщового енцефаліта. І в нас вважається такими осередками, це західна більша Україна, от осередком, де зустрічаються, у нас в області не було, а зустрічались подойники випадки на Волині. От, і ще осередком вважається північ України. Є вакцина, яка використовується, там різна вакцина є для дітей, є для дорослих, яка використовується, тричі треба провакцинуватись, яка дає досить високий захист від кліщового енцефаліту, від цього збудника кліщового енцефаліту, і вона досить широко використовується в країнах Європи, особливо там, де оці країни, які вважаються такими ендемічними для цього збудника.
1: І підійшли до запитання, що робити? Тут знову-таки є два варіанти. Що робити в моменті упередження, чи можна дійсно провакцинуватися і таким чином вважати, що ти, ну, якщо не повністю, то на якийсь відсоток ти убезпечений. І що робити, якщо, не дай Бог, знову-таки укус відбувся, і інфекція якась, я грубо сказав, інфекція якась потрапила в кров. Ну, знову-таки, як діяти, найголовніше?
2: Так.
1: Не треба його викидати, не треба його розминати, не треба, а, напевно, треба його десь акуратно бігом в баночку поклав, щоб здати.
2: Не обов'язково.
1: Не обов'язково.
2: Не обов'язково.
1: Ага, так, от, що робити?
2: Не обов'язково. Ну, перше, це почнемо з більш складного, вакцинація від кліщевого енцефаліту, який, на щастя, от у нас в області не реєструється, але якщо людина планує туристичну поїздку, якусь довгу поїздку, в місця, в лісисті, в гори, де є кліщ,
1: можливість, така,
2: можливість да, інфікуватись, то тут рекомендується вакцинація. Як я сказала, вона трьохкратна, там двократна вакцинація, і потім через 6-12 місяців ревакцинація третя. Але навіть двократна вакцинація, вона захищає.
1: Вона доступна у нас в області?
2: Вона під замовлення, її треба замовляти, тому що...
1: Через сімейного
2: нас...
1: лікаря знову-таки, так?
2: Або
1: чи як?
2: Ні, через аптечну мережу, тому що це рекомендована вакцина, і через аптечну мережу, тобто треба звертатись в аптечну мережу і замовляти, тому що це досить нечасто використовувана вакцина у нас в області, тому тут під замовлення.
1: Не треба направлення від сімейного, нічого не треба, достатньо звернутися просто в мережу.
2: Так.
1: Наскільки вам відомо, дороге це задоволення чи ні?
2: Ну, одна доза близько 2000, наскільки я знаю за минулорічну
1: інформацію. А треба мінімум дві, а бажано три.
2: Бажано три.
1: Так, зрозумів. Ну, знову-таки, є різниця, діти і дорослі.
2: Так,
1: є
2: так.
1: Різниця.
2: Там є різниця, є різні вакцини. Для дітей до 12 років одна вакцина, для з 12 років і для дорослих друга вакцина.
1: Зовсім інша.
2: Так.
1: Наскільки ця вакцинація дієва? Ну, говорити в відсотках, говорити в кількості життів, я не знаю, як
2: так.
1: говорити. В відсотках?
2: Ну, ви знаєте, країни, які використовують цю вакцинацію в ендемічних місцях, вони дають...
1: Гарний результат
2: до 95% захист. Тобто вакцина ефективна, точно так же, як ми вакцинуємося там від кору, від вітряної віспи, від інших хвороб. Тобто ефективна вакцина, яка дає 95% захисту від розвитку кліщового енцефаліту у разі, якщо вас вкусить іксодовий кліщ.
1: Да. Так.
2: Якщо просто кліщ, ну, то есть простий, інший,
1: да, на ньому написано, я простий, да,
2: який може бути борелії переносити, уже бореліоз, то дійсно переноситься у нас в області, я вже назвала
1: є
2: цифри,
1: нас,
2: так. Тут, ну, перше, що його треба якнайшвидше витягнути. Не треба ніякою олією капати, там, це просто витягнути. Рекомендується пінцетом або щипчиками
1: викрутити
2: проти часової годинникової стрілки, обробити дезінфекційними засобами, не перекисом водню, а саме спиртовими засобами, і спостерігати за цим місцем. Якщо розвивається ерітема, а для нього класична ерітема, вона як бублик. Тобто вона таким кільцем. Тобто спостерігати. Тоді варто звертатись і обов'язково пропити курс антибіотиків. Це групи еритроміцина. Тобто в важких випадках там призначається цефаласпаріни, але курс визначає лікар. І крім того, паралельно можна, якщо є такі ознаки і є сумніви, можна обстежитись, імуноглобуліни визначаються, імуноглобулін М, який говорить про гострий процес, імуноглобулін G, який говорить про хронічний процес, той, що ми стикались колись з цією борелією, але все це треба робити під контролем і за рекомендаціями лікаря. Ні в коєму разі не треба починати лікування самостійно. Це важливо.
1: Тут ставимо три крапки, бо я чудово розумію, можна про це говорити дуже довго, хоча би, щоб ми ще встигли сказати про сказ, якщо ви не проти,
2: так,
1: сказ.
2: Так, так.
1: Яка ситуація зі сказом у нас по області?
2: Ви знаєте, зі сказом ситуація важка останні роки, складна, скажімо так, складна останні роки у зв'язку з

0: Вану шкіру може відбутись інфікування. До речі, чим ближче до голови, до шиї
1: іде укус,
0: тим більше ризик інфікування. На щастя, вакцина у нас є. Я подивилась динаміку використання вакцини за останні 3 роки, то я вам хочу сказати, що ми щороку в області використовуємо від 5 до 10 тисяч доз вакцини від сказу.
1: Тобто одна доза – одна людина?
0: Ні,
1: чи на одну людину?
0: П'ять доз – одна людина.
1: Тобто це максимум 2000 людей.
0: Так. Звернень ще більше, але я хочу зауважити, що не потрібно кожен укус супроводжувати вакцинацію від сказу. Тому що якщо вас вкусила свійська тварина, яку ви можете спостерігати протягом 10 днів, а це буде достатній час, щоб побачити, розвивається в неї сказ чи ні, якщо це ваша домашня тварина, то тут лікарі рекомендують, от навіть коли звертаються в травмпункт, да, рекомендують зачекати і поспостерігати за твариною. Якщо це дика тварина, у нас є випадки укус білки, годували білок в парку і вкусила
1: білку. Навіть в нашому парку?
0: Так. Так, в лісі, в нашому парку, в нас були в минулому році випадки дітей укусила, і тут ми не ризикували, тому що за білкою цією ми не зможемо спостерігати. Так, і тут, на щастя, сучасна вакцина дає можливість 5 доз введення – це забезпечення профілактики ризику захворювання.
1: Тобто це не те, що було раніше, в живі 20 чи 30
0: так,
1: уколів
0: так,
1: в місяць?
0: 5 доз, так. Да. 5 доз. Я вам хочу сказати, що отут це той випадок, в тому числі, що стосується сказу, той випадок, коли вакцинація реально рятує життя. Тому що якщо розвивається хвороба, 100% смерть. Досить
1: пані
0: важкі,
1: Тетяна, питання. Вакцинація можлива просто якби упередження, чи вакцинація після того, як відбувся укус?
0: Тільки після того, як відбувся укус. Так.
1: Тобто просто так, профілактичної?
0: Ні. Тип вакцини такий, що він діє, якщо є сам збудник сказу, то от він діє на цей збудник, тобто профілактично,
1: так, профілактично. А профілактично він просто
0: ні,
1: не працює.
0: Ні. Абсолютно.
1: У мене є ще досить багато таких питань, але, на жаль, ми не встигаємо, тому що нам вже треба виходити з ефіру. Єдине, що маю сказати, що бережіть себе і при будь-якому прояві, будь ласка, одразу звертайтеся до сімейних лікарів. Я вірю в професіональність наших лікарів, і вони скажуть, що робити, де робити, як робити. Діяти вже тоді треба буде по протоколу. Ну, куди дінешся? Ми хочемо всі бути здоровими. Я щиро дякую вам, пані Тетяна.
0: Дякую
1: Тетяна
0: вам.
1: Бондаренко, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, заслужений лікар України, сьогодні розповідала нам, як себе уберегти від кліщів, таких малезеньких, яких абсолютно не видно, і можуть носити таку дуже-дуже небезпечну хворобу. Хвороби. І від дуже коротко сказала про сказ також. Бережіть себе, будь ласка.
2: Час змін з Олегом Сенком. Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
3: Місто над Бугом.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, це проєкт «Інсайт» в ефірі. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І хочу нагадати наші хвилі. Хвилі радіо місто Анбугом, 101.8 FM у Вінниці та 92.7 FM у Козятині. І рада вітати сьогодні нашого гостя Олександра Матвійчука, кандидата біологічних наук, доцента, декана природничого географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Говоритимемо сьогодні про факультет, так, про те, що наскільки цінні випускники факультету на ринку праці? Ми ж для чого ви навчаєте так студентів? Для того, щоб вони потім змогли себе знайти в житті, для того, щоб вони правильно зрозуміли, що вони дійсно обрали правильну професію, і вони безпосередньо вже можуть реалізовуватись. Скажіть, будь ласка, природничі спеціальності, вони перспективні?
2: Ой, дуже влучне і своєчасне запитання насправді. Природничі спеціальності однозначно перспективні і однозначно необхідні. Ринок праці сьогодні такий, що великим попитом користуються, наприклад, працівники працівники IT-сфери, скажімо, адвокати, фінансисти тощо. Але природничники – це ті люди, які вивчають базу. Ті люди, які вивчають те, як побудований світ, як він функціонує, і всі інші спеціальності, власне, вони будуються, надбудовуються на цьому. Це по-перше. По-друге, зрозуміло, що на сьогоднішній день надзвичайно важливо випускати фахівців, які займаються довкіллям. А в усіх його проявах. Таким є природничо-географічний факультет. До речі, цьогоріч нам виповнюється 50.
1: Ой, я вас вітаю, така дата важлива.
2: Дякую. І ці 50 років факультет, звісно, не існував в такому форматі весь час. Ми трансформуємось, ми адаптуємось, ми стежимо за ринком, ми стежимо за тим, що потрібно і що можна дати сьогодні. І, безумовно, це перестало бути тільки освітою. Це не тільки освіта. Як і весь університет, десь близько 50% освітніх програм у нас – це не вчителі. Хоча і вчителі, безумовно, теж є. Зрозуміло, що підготовкою цих фахівців у нас займаються три фахові кафедри. Це кафедра біології, кафедра географії і кафедра хімії та методики навчання хімії. Оскільки ми є педагогічним університетом, безумовно, акцент робиться на підготовці вчителя, підготовці викладача фахового коледжу, наприклад. І цим займається кожна із трьох кафедр. У нас є освітні програми середня освіта, і відповідно середня освіта хімія, середня освіта біологія та здоров'я людини і середня освіта географія. Але природничі науки – це достатньо такий широкий спектр наук. І, безумовно, є величезна кількість фахових прикладних спеціальностей, які ми теж, до яких ми готуємо студентів. Це, наприклад, та ж сама біологія та біохімія. Це хімія, освітня програма, яка, до речі, так і називається, хімія, прикладна хімія. І вона достатньо цікава тим, що вона передбачає підготовку фахівців із контролю об'єктів довкілля, наприклад. Це екологія, екобезпека і так далі. Це моніторинг якості харчових продуктів і лікарських препаратів. Це вже фармація і це вже... І є у нас молода відносно спеціальність, але я переконаний, що вона дуже перспективна і вона особливо, як то кажуть, вистрілить в повоєнні роки, бо сьогодні для цього трошки не час, мабуть. Хоча це теж питання спірне. Це туризм і рекреація. Хоча туризм і рекреація, власне, її готують таких фахівців не тільки наш університет, небагато хто займається, але у нас є особлива освітня програма – це міжкультурна комунікація та переклад. Тобто ми готуємо фахівця в сфери туризму, гіда-перекладача.
1: То ви трошки забираєте хліб у факультету іноземних мов, так?
2: Ми конкуруємо, ми здорово конкуруємо.
1: Здорова конкуренція, так.
2: І тут така от важлива теза, про що варто, мабуть, сказати, що сучасний природничий факультет – це вже не тільки педагог. це ще і прикладні спеціальності.
1: Ну, коли я навчався, це був кінець 90-х, початок 2000-х, це були винятково педагоги. Тоді не йшлося взагалі про інші спеціальності, інші якісь такі, як ви кажете, 50% не педагогічних спеціальностей. Так, про це взагалі не було, але ринок дійсно видно, що диктує свої умови, і навіть університет теж мусить на це реагувати, тому що де ж брати фахівців, як не з університетів і з вищих.
2: Це правда.
1: Скажіть, будь ласка, от я розумію також, що якщо навчальний заклад робить крок в плані створення інших спеціальностей, так, які зараз потрібні, або які ви говорите, що будуть потрібні, але вже вчити треба зараз, значить і підхід до навчання має змінитися. Має змінитися практична складова у навчанні.
2: Безумовно. Практична складова, ну, навіть якщо ми візьмемо вимоги міністерства до формування освітніх програм, то там буде зазначатися, що практична складова має становити не менше 10% від усіх аудиторних, практичних так. годин. І ми цього, звісно, дотримуємося. Ну, але тут потрібно ще інше зазначити, що природничо-орифічний факультет, практики на природничо-орифічному факультеті – це така от особлива, сильна риса нашого факультету. Ну, і особливість до певної міри. У нас є різні практики, різного характеру. Є навчальні практики, вони є в усіх, без винятку, освітніх програмах. І є виробничі практики. Це навчальна практика, вона дозволяє студентам відточити свої практичні навички, продемонструвати їх, десь підкоригувати на базі отих теоретичних знань, які вони отримали впродовж року. А практичні, власне, виробнича практика, це практика вже дозволяє студенту продемонструвати себе на виробництві безпосередньо. Ну, ми говоримо про виробничу практику і для вчителів. Виробнича практика вчителів – це школа.
1: Так, це
2: їхня фабрика. І тут хочу сказати про те, що це дуже важливо не тільки просто для формування практичних навичок, да? Це і своєрідна біржа праці, чи студент йде на виробництво. Стейкхолдер, роботодавець, його бачить в роботі. І він йому вже робить пропозицію. І це дуже часто у нас трапляється. Студенти, які приходять з практики, їм вже пропонують місця.
1: Кажуть, я перехожу на індивідуальне навчання, тому що в мене вже є місце роботи.
2: Це правда, нерідко так і буває. Нерідко так і буває. І це прекрасно, тому що, ну, по-перше, ми розуміємо, що потрібно роботодавцю. Ми можемо з огляду на це коригувати свої освітні програми. Роботодавець бачить, на що здатні наші випускники, він може їх забезпечити роботою. Це і в школі, і на виробництві. От, ну, а навчальні практики – це така тут своєрідна, дуже важлива річ. У нас вони відбуваються лабораторно або виїзні. На різних спеціальностях вони є. Є у географів, є у біологів, є у хіміків. Зрозуміло, що у хіміків це переважно лабораторні практики. Вони відбуваються в лабораторіях університету, оснащених відповідним чином. Але вони і передбачають здійснення експерименту в польових умовах. Наприклад, забір води для там, аналізу.
1: І самі ж проводять
2: ті аналізи. Їх в лабораторії потім. У біологів такі практики, вони мають, ну, трошки, якби, ширший спектр з огляду на те, що є специфіка, наприклад, практик зоологічних, ботанічних практик. І це ті практики, які дозволяють студенту відчути себе науковцем. Власне, ми часто проводимо, ми завжди їх проводимо в польових умовах, і часто при цьому ми виїжджаємо за межі області навіть, за межі міста. Ну, правда, це було набагато більше і частіше, і ширше практикувалося в довоєнні часи, безумовно. Я переконаний, що ми обов'язково до цього повернемося. Але навіть і сьогодні студенти разом з викладачами виконують наукові роботи в польових умовах. Проводять обліки тварин, вивчають біорізноманіття, різноманіття рослин, різноманіття тварин, знову ж таки, в різних умовах. Вони проводяться часто на стаціонарах. Ну і крім того, біологічні практики, наприклад, практика з фізіології рослин проводиться лабораторно. Дуже цікаві практики у географів. Ну, географ мусить подорожувати, мусить бачити на власні очі те, що він читав, чув на парах, слухав на лекціях. І для цього є дальні, так звані дальні виїзні практики, коли студенти разом з викладачами на кілька тижнів виїжджають за межі Вінниці і Вінницької області і досліджують природу України. Бо, ну, з шкільного курсу кожен знає, що Україна, територія України, вона лежить в межах, так, в межах трьох географічних смуг, там зона мішаних лісів, та лісостеп, полісся, лісостеп і степ. Всі ці смуги вони досліджуються. Ну і звісно, гори. Гори, оця вертикальна шаруватість, обов'язково там зонування інше відбувається, і вони теж це все досліджують. А під час практики реалізуються наукові проекти. Наприклад, от буквально останні кілька років реалізувався проєкт викладачів і студентів кафедри географії, які досліджували малі річки міста Вінниці. Угу, було досліджено і картовано 68 малих річок.
1: Так. Це відомий проєкт такий.
2: Так. Є велика теж проєкти, які пов'язані, наприклад, із екологічним моніторингом. Екологічним моніторингом, наприклад, стану води або там дослідженням ґрунтів. Контролем якості харчових продуктів, да, там використання застосуванням лабораторних методів аналізу. От і все це відбувається під час практики.
1: Тобто студенти природничого географічного факультету можуть взяти, наприклад, я умовно кажу, 5 видів сметани і сказати, де в якій більше молока, так?
2: Або... Підозрюю, що так.
1: Ну, лабораторно це все доступно. Це все можуть звісно. Абсолютно такі речі.
2: Так, є методики, які дозволяють здійснювати цей контроль. Ці методики, вони застосовуються і на підприємствах харчової промисловості наразі, тому ми...
1: І вони знають ці методики, їх навчають цим методикам, як це робити. Ви говорили про те, що часто студенти природничого географічного під час практики які вже отримують і пропозицію щодо подальшого працевлаштування. Питання таке, а відбуваються зустрічі, от, чи приходять на факультет представники якихось фірм, організацій, ну, роботодавці, скажімо так, які можуть говорити, дивіться, ось у нас є такі-такі вакансії, ми вас чекаємо. От такі зустрічі відбуваються, чи це більше вони, студенти ходять туди до роботодавців і там уже безпосередньо спілкуються?
2: Ні, звісно, відбувається. Це обов'язковий момент, обов'язковий компонент перегляду освітніх програм. Це навіть обов'язково робити. Ми запрошуємо різних потенційних роботодавців приходити і спілкуватися з студентами. Uh-huh. На сьогоднішній день, з огляду на об'єктивні причини, найчастіше нашими гостями є керівництво шкіл. Потрібен вчитель. Потрібен вчитель.
1: Є така проблема теж.
2: Біології, хімії, фізики, географії. Тут, до речі, я коли розповідав про освітні програми, я забув сказати, що є ще одна дуже цікава і освітня програма, називається «Середня освіта природничі науки». Фахівців за цією освітньою програмою випускає тільки 6 університетів в Україні, ми один з них, і лише половина з них акредитовані на тривалий час. Тобто ми в минулому році успішно пройшли акредитацію, ми можемо і сподіваємося впродовж 5 років мати стабільний набір. А чим цікава спеціальність? Крім того, що вона готує фахівця відповідно до концепції нової української школи, який здатен викладати оцей інтегрований курс природничих наук, в якому є біологія, географія, хімія і фізика.
1: Так, чекайте, все?
2: Так.
1: Всі 4 так. предмети?
2: Так. Угу. І мало того, кваліфікація цього випускника, вона передбачає не просто вчителя природничих наук, але ще й вчителя біології, хімії і фізики. Ну, фактично, це те, що міг отримати студент, здобуваючи освіту за двома освітніми програмами на двох різних факультетах.
1: Ну, це величезне навантаження
2: абсолютно.
1: На студента того самого, який має все це вивчити. І це говориться, що він може викладати саме в закладах середньої освіти, так?
2: Так.
1: Це школи.
2: Так.
1: Це школи.
2: Це знахідка для директора.
1: Ну, це такий універсал.
2: Але головний це біль для предметників, погодьмося.
1: Ну так, вивчити все це і одночасно мати можливість викладати, це дійсно треба мати бажання і відповідні знання. Скажіть, будь ласка, ось щойно договорили про те, що є співпраця з громадою, навіть про малі річки, так? Угу. Буквально минулого року так цей проєкт прогримів по Вінниці, маповано 68 малих річок. Ми навіть не знали, що в Вінниці є стільки водних джерел, так, як малі річки. Це цікаве навчання, тому що є і дальні виїзди, так, і є і робота на практика на підприємствах, і взагалі дослідження різноманітні. Що ще може бути, може зацікавити студентів природничо-географічно?
2: Ну, насправді дуже багато і широко. Співпраця з громадами, як правильно відмітили, третя місія університетів, так, освітня, наукова і прогромадська. Ми до цього прагнемо, ми до цього йдемо, і ми активно це практикуємо. Крім от цього проєкту про річки, впродовж останніх тільки 5 років ми створили викладачі в колаборації з студентами нашого університету створили понад 10 заповідних об'єктів на території Вінниччини. Ми регулярно проводимо, здійснюємо моніторинг існуючих заповідних об'єктів. Ми готуємо обґрунтування або експертизу при будь-яких втручаннях в природу. Ну, наприклад, проекти по встановленню або розгляду можливості встановлення вітрових електростанцій, а прокладання нових ліній електропередач. Буквально ми в позаминулому році закінчили частину цього проекту. Це різноманітні там розробки кар'єрів, можливість розробки або відновлення уже закинутих кар'єрів. Як це вплине на природу? Тобто ми досліджуємо, тут беруть участь в цьому і географи, і хіміки, і біологи.
1: Ну, всі разом. Да,
2: так, це, ну і звісно, да, і просвітницька робота. Ми проводимо різноманітні акції, ми проводимо екологічні акції, ми проводимо просвітництво серед в громадах області, це не тільки Вінницька територіальна громада. Ми проводимо тематичні екскурсії, відомі, я думаю, можливо, орнітологічні екскурсії щороку. Ми тісно співпрацюємо з Офісом туризму, і це є базою для наших туристів за спеціальністю туризм, але не тільки. З ними співпрацюють і біологи теж, в тому числі.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, який зараз сучасний студент? Він допитливий, він любить щось дослідити, чи він, навпаки, може більш інертний ставати? Як, що ви бачите?
2: Він інший. Він інший, це точно.
1: Тобто ви вже викладачі підлаштовуєте до студентів?
2: Безумовно. Ну, ми, власне, так і завжди працювали. Ну, насправді, студент дійсно допитливий. Студент дуже критично мислячий. На сьогоднішній день у студента є можливість порівнювати.
1: Перевірити інформацію.
2: У нього набагато більше можливостей вигадати інформацію, і тоді вже уважними потрібно бути нам. Тут на перший план виходять вже питання академічної доброчесності і так далі, але все це реалізується.
1: Дякую. Дякую вам за участь в ефірі, дякую за цікаву розповідь. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про можливості практики та кар'єри у сучасному природничому факультеті. У нас сьогодні був в ефірі Олександр Матвійчук, кандидат біологічних наук, доцент, декан природничого географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, що утворило найбільший кратер на Місяці. Фізики знайшли спільний знаменник для нелінійного росту. Науковці оголосили про третю епоху транзисторів. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з університету Пердью за допомогою 3D-моделювання розкрили таємницю виникнення найбільшого місячного кратеру – басейну Південного полюсу Ейткена. З'ясувалося, що гігантську структуру утворив астероїд діаметром 260 кілометрів, який врізався в супутник під гострим кутом. Через це специфічний удар важке ядро астероїда проникло вглиб, а породи з глибини понад 90 кілометрів були викинуті на поверхню. Це відкриття має критичне значення для майбутньої космічної програми НАСА «Артеміс». Якщо модель правильна, астронавти з місії «Артеміс-4» у 2028 році зможуть зібрати унікальні зразки місячної мантії безпосередньо біля Південного полюсу. Таке дослідження дозволить вченим зазирнути в глибини місяця та остаточно зрозуміти процеси його формування. Вчені з Вюрцбурзького університету вперше експериментально підтвердили універсальність рівняння, яке описує процеси росту в природі. Для цього фізики створили унікальну квантову установку, охолодивши напівпровідник до екстремальних мінус 269 градусів за Цельсієм. Під впливом лазера в матеріалі виникали поляритони – гібридні частини, що ідеально підходять для вивчення надшвидких процесів. Завдяки контролю над структурою на атомному рівні вченням вдалося точно вимірити еволюцію цієї системи. Результати експерименту повністю збіглися з теоретичними передбаченнями моделі, запропонованої ще в 1986 році. Це відкриття доводить, що фундаментальні правила росту є однакові для всього Всесвіту – від кристалів до колоній бактерій. Вчені з Корейського інституту розробили інноваційну обчислювальну систему на основі кремнієвих осцилляторів, здатних вирішувати складні комбінаторні задачі. Нова розробка базується на моделі Ізінга, де система природнім чином знаходить найбільш стійкий стан, що відповідає оптимальному рішенню задачі. Така архітектура дозволяє проводити розрахунки за лічені години, тоді як класичним комп'ютерам для цього б знадобилося б тисячі років. Дослідники називають це відкриття третьою епохою транзисторів, де вони працюють не як ключі чи підсилювачі, а як генератори сигналів. Головною перевагою технології є її повна сумісність з існуючим виробництвом, що дозволяє масове впровадження без переобладнання заводів. Це відкриває шлях до створення процесорів, які у мільярди разів швидші за сучасні, що змінить майбутнє напівпровідникової індустрії. Осіння зміна забарвлення лісів – це не просто сезонна краса, а складний механізм підготовки дерев до зимового сну. Головною причиною трансформації є руйнування зеленого хлорофілу, через що стають помітними приховані раніше жовті та помаранчеві пігменти – каротиноїди. Яскраві червоні та пурпурові відтінки з'являються завдяки антоціанам, які дерево активно виробляє саме під час сонячних днів та прохолодних ночей. Одночасно з цим рослина створює спеціальний корковий шар, який перекриває живлення листкам, готуючи їх до опадання. На відміну від листяних дерев, хвойні зберігають зелень завдяки восковому покриттю голок, що надійно захищає їх від висихання та морозів. Таким чином, скидаючи листя, дерева фактично перерозподіляють ресурси, щоб пережити холоди та відродитися навесні. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні вівторок, 12 травня 2026 року. І наш студійний термометр показує плюс 20 градусів. Це неймовірна тепла погода. Але. Хмарна погода сьогодні тримається практично увесь день, але дощу так і немає. Хоча синоптики стверджують, що ближче до вечора він все-таки має початися. Тому, якщо ви будете повертатися додому, не забудьте про парасольку або подумайте, як можна буде захистити вашу голівку і всі ваші частини тіла від змокріння. І також, друзі, нагадуємо, що температура буде поступово понижуватися. Буде буквально на 18 годину вже плюс 19, а далі плюс 16. І легкий вітерець, друзі, на вечірню пору обіцяють 3,7 метри на секунду, тому якщо буде сильний дощик, ви будете зі всіх сторін, хто кажуть, мокрі. Тому зважайте на це. Ну і, друзі, нагадую вам, що 12 травня, згідно народного прогнозу погоди, практикувався такий звичай. Якщо о півдні або протягом світлого часу вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я додаться на цілий рік. Тому, друзі, якщо є така можливість, з дотриманням техніки безпеки і не перегороджуючи хоча б як мінімум Соборну вулицю, спробуйте вийти на середину якоїсь вулиці, знайти той легкий вітерець, і хай він вам додає 100 років до життя. Ну, ми, друзі, з такою надією і мрією продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, настав час нам розібратися, що ж підготував оракул Ленорман на 12 травня. А 12 травня, друзі, прийде у нас під знаком ясності та внутрішньої впевненості. Для одних знаків цей день – це день нових шансів і руху вперед, а для інших – час спокою, довіри і гармонії. От тепер давайте більш детальніше розбиратися. Отже, Овен, вам випадає сьогодні знак ключ, а це означає, що ви отримаєте розв'язування ситуації або знайдете новий шлях до цілі. Телець, ваш знак сьогодні серце, а це день ясності, енергії та визнання. Ваші старання принесуть результат. Близнята, ваш знак сьогодні лист, а це означає, що новини чи повідомлення вплинуть на ваші справи. Тому гарний час для комунікації. Ну а ракам випадає серце, а це гармонія в почуттях і теплі розмови з близькими. І саме вони зроблять сьогоднішній день щасливим. Лев, вам сьогодні випадає букет, а це означає, що приємні події чи навіть комплімент або компліменти зможуть підняти настрій. Незалежно від статі, чоловікам теж приємно чути щось хороше. Тому, друзі, сьогодні ще і день вдячності для вас. Діва, вам сьогодні випадає зірки, а це означає натхнення і віри у свої власні сили. І саме вони допоможуть втілити ідеї, навіть божевільні. Терези, а вам сьогодні випадає знак лелеки, а це означає початок змін, можливе оновлення в роботі або у внутрішньому стані. Скорпіон, ваш знак сьогодні собака, а це означає підтримка друга або партнера, і саме вони будуть головним джерелом сьогоднішніх ваших сил. А стрільцям випадає корабель, а це нові можливості і рух уперед, і день відкриває шлях до нових горизонтів. Козирогам випадає сьогодні якір, а це означає стабільність і впевненість у собі. Добре завершувати розпочаті справи. Водолієм випадає знак книга, і це означає, що ви отримаєте важливу інформацію або навчитеся чомусь новому. А рибам конюшина – а це маленька удача чи приємний збіг обставин. І саме вони повинні подарувати вам сьогодні гарний настрій. Отже, друзі, 12 травня стрільці відкриють нові можливості, а козороги знайдуть стабільність. А для решті знаків це день ясності, підтримки, натхнення і душевного комфорту. Друзі, вчергове вам нагадуємо, що ймовірність цих подій дуже велика, але творцем них стати можете ви, якщо будете мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ми з вірою про те, що ви вірите і можете змінити своє життя на краще, рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!

Пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Сонце протрогаючи

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, треба тепер подумати, що б це таке смачненьке і цікаво приготувати сьогодні на вечерю. І ми вам хочемо запропонувати приготувати лазаню. Багатьом українцям припала до душі лазаня завдяки її ситності та поєднанню інгредієнтів, які за смаковим профілем дуже близькі до нашої традиційної української кухні. Багатошарові страви з м'ясом, тістом та сиром нагадують знайомі нам з дитинства пироги або навіть ліниві вареники, що створить відчуття цього домашнього затишку. Ну і також популярністю сприяє доступність всіх продуктів, адже соус болоньєза або бешамель легко адаптувати під локальні сезонні овочі та ваші вподобання. Зрештою, лазаня стала ідеальною стравою для великих родинних застіль, де цінується можливість нагодувати компанію однією ефектною та гарячою порцією. Отже, друзі, давайте приготуємо з вами сьогодні цю лазаню. Що нам потрібно? 400 грамів яловичого фаршу, одна невелика цибуля, одна невелика морква, 100 грамів томатного соусу, 300 мл води, 100 мл вершків, 200 грамів сиру, 2 гілочки свіжого базиліку, 1 часничок і сіль-перець за смаком. Друзі, що нам потрібно зробити, це в першу чергу викласти в чашу аерогрілю або форму для запікання обсмажену морку з цибулею. Далі ми з вами насипаємо туди фарш, подрібнений частик, томатний соус, воду та спеції. Добре це все діло перемішуємо, ретельно розбиваючи грудочки фаршу. Викладаємо пасту. Можемо взяти лист лазані, намастити її і встановити вертикально, щоб вона заповнила саму форму по висоті, або використовуючи саму пасту. Тут треба, друзі, слідкувати, щоб паста була повністю покрита соусом. І полити це все діло вершками та поставити в духовку або на аерогріль на 40 хвилин при температурі 200 градусів. Дістати страву, посипати дрібним базиліком і щедро присипати тертим сиром. Повернути назад це все діло ще на 7 хвилин при духовці 200 градусів, поки сир повністю не розплавиться і не підрум'яниться. Друзі, тут саме важливо це правильно підібрати якісний яловий фарш. Він повинен бути яскраво-червоним або насиченим пурпуровим. Якщо ж ви купили фарш в упаковці, він зверху повинен бути червоний, а всередині буроватого відтінку. Ну, нічого страшного, але це цілком нормальна реакція на відсутність кисню. Тому питання до якості, в принципі, не повинно бути. Ну і що саме головне, це подавати його гарячим на нашу вечерю. Тому, в принципі, за годину отаких незначних маніпуляцій, де більше часу забере якраз саме приготування, поки ви будете слухати наше радіо, можна приготувати на цілу вечерю з чотирьох осіб. Отака, друзі, вечеря сьогодні пропонуємо. Лінива лазання на кожен день. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і виявляється, за новими дослідженнями, що проста зміна харчування здатна суттєво вплинути на біологічний вік кожного з нас. За результатами нового дослідження австралійських науковців, перехід на раціон з меншою кількістю жирів і більшою часткою рослинної їжі може омолодити наш організм приблизно за 4 місяці, за 4 тижні, перепрошую, фактично ледь не на 4 роки. Отже, друзі, в експерименті взяли участь 104 людини віком від 65 до 75 років, і протягом місяця вони їли якомога більше різноманітної такої рослинної їжі, і разом з тим їх би провіряли по 20 біомаркерам здоров'я. І що виявляється? Виявляється, що учасники випадково поділили на кілька груп з різними типами харчування. Частина дотримувалась змішаного раціону, де половину продуктів становили тварині білки, а половину рослинні. Інші перейшли на переважно рослинне харчування. І також раціон відрізнявся співвідношенням жирів та вуглеводів. І що ви думали, друзі? Найкращий результат показали люди, які харчувалися за схемою з високим вмістом складних вуглеводів і низьких рівнів жирів. Їхній біологічний вік зменшився в середньому на 4,5 роки. Раціон цієї групи складався з переважно з цільнозернових продуктів, бобових овочів, крохмалистих овочів, знову ж таки, зокрема батату та гарбуза. А учасники, які споживали більше рослинної їжі, також продемонстрували і позитивніші результати. Їх біологічний вік знизився приблизно на 3 роки порівняно з тим, що дотримувався саме жирного раціону. І науковці припускають, що така дієта допомагає зменшити запалення в організмі, покращити рівень холестерину та знизити ризик серцево-судинних захворювань. Тому, друзі, періодично пробуйте інколи міняти свою дієту, але робити це заплановано і неодноразово, а хоча б місяць протриматися. І ми щиро надіємося, що вік, яким він там не був, він буде зменшуватися в зворотню сторону. На цю мить ми хочемо з вами попрощатися і нагадати, що ми почуємося з вами після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці через аварію на магістральному водогоні частина будинків залишилась без води. У Вінниці кандидатка у водії намагалась підкупити екзаменатора. Мешканців Козятина і Хмельницького району попереджають про планові вибухи. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці через пошкодження магістрального водогону стався сильний витік на вулиці Князів Куріатовичів. Частина будинків залишилась без води. Під тиском ліквідувати пошкодження неможливо, тому водогін зупинили, повідомила прес-служба підприємства «Вінниця-Облводоканал». Аварійна бригада працює на місці витоку. У Вінниці зафіксували спробу надання неправомірної вигоди під час складання практичного іспиту. Кандидатка у водійки запропонувала екзаменатору 5 тисяч гривень за позитивний результат іспиту. Працівник сервісного центру МВС повідомив про це керівництво і викликав поліцію. Кошти вилученням за спробу підкупити екзаменатора жінці загрожує кримінальна відповідальність, повідомляють на фейсбук-сторінці сервісного центру. Кандидатів у водії закликають не шукати легких шляхів, а чесно готуватися до іспитів, вивчати правила дорожнього руху і бути відповідальними кермувальниками. Безпека на дорогах починається зі знань, відповідальності та дотриманням закону, зазначається у дописі. Мешканців Козятина і Хмельницького району попереджають про планові вибухи. Роботи для потріблення скальних порід проводитимуть 13 травня у проміжку часу між 9 та 17 годинами на Жежелівському родовищі гранітів. Для оповіщення населення буде використано звукові сигнали, встановлені для такого виду робіт. Довгий перед заряджанням, два довгих безпосередньо перед вибухом і три коротких з тривалістю по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Громадян просять взяти цю інформацію до уваги та не панікувати. Вихованки Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 привезли додому 5 золотих, 1 срібну і бронзову нагороди. Такими є результати юних спортсменок, учасниць міжнародного турніру з художньої гімнастики, який проходив у польському місті Гдиня. Зокрема, серед учасниць 2011 року народження Анна Мазуркевич завоювала золото у вправах з м'ячем та стрічкою, а Злата Величко у вправі з булавами, повідомив міський спорткомітет. У мене ж все.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: love.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8. Козятин 9.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Tchau.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі радіо «Місто над Богом». З вами Олександр Мончак на позивній ОСА. І сьогодні ми в нашій передачі «Радіо ТФМ» поговоримо про те, що лоскоче нерви сильніше, ніж трилер, а водночас дарує неймовірну свободу. Друзі, чи було у вас таке колись, що хтось вправно, наприклад, грає на гітарі, або пече ідеальні круасани, або в кінці кінців підкидає гарно, жонглюючи м'ячиками, або хтось розмовляє японською, і всередині в нас так, от би я так колись міг. А вже за секунду приходить дорослий такий голос і каже: «Еу, чуваче чи чувихо, куди тобі? Тобі вже не 15. Треба було в дитинстві цим займатися, а не сидіти там дивитися, чи горобцям дулі пхати. Зараз ти виглядатимеш безглуздо поруч такими професіоналами». Якщо цей внутрішній критик вам знайомий, вітаю, ви нормальна людина. А страх починати з нуля – це один із найсильніших бар'єрів. І сьогодні, друзі, ми разом спробуємо переконати вас і себе, і всіх нас, що стати початківцем у будь-якому віці – це найкраща інвестиція у наше щастя. Отже, чому ідея нульового рівня нас так всіх лякає? Все дуже просто. Ми звикли бути компетентними. Ми професіонали на роботі, ми знаємо, як виховувати дітей, як лагодити кран, розбираємося в політиці, знаємо, що треба було б Трампу робити і так далі, і так далі. Наш статус – це наш захисний панцир. А статус новачка у будь-якій сфері цей панцир просто знімає. Ми боїмося виглядати смішним. Адже якщо ми раптом вирішили вивчитися грати на скрипці, то перші наші акорди точно будуть схожі на якісь страждання весняного кота. І це, напевно, найкраще, що ми можемо почути в нашу сторону. Ми боїмося витрачати час даремно. Адже раптом у нас виявиться, що у нас немає таланту до японської мови. І ми абсолютно не розбираємося в хитросплетіннях, наприклад, паяння якогось автомата для газованої води. Знову ж таки, ми боїмося з вами втратити контроль. Коли ти не знаєш, що робити далі, це вже для нас стрес. А стресу в нашому житті так вистачає. Але чи знаєте ви, що саме в цей момент ви, друзі, коли ви будете відчувати себе трошечки безпередними, ваш мозок буквально буде вибухати від радості? В японській філософії є таке поняття як шошін – розум початківця. Це стан, коли ви відкриті до всього, у вас немає упереджень, і ви не боїтеся помилок, бо помилка для новачка – це природньо. Ось чому бути початківцем – це круто, адже у вас є нейропластичність. Коли ми вчимо нове, не просто читаємо, а саме практикуємо рухи, мову, звички і так далі, наш мозок створює нові нейронні зв'язки, а це найкраща профілактика старіння і всіляких там захворювань у цього старенького дідуся, як його там, ви знаєте, Альцгеймера, здається. Дофаміновий сплеск, друзі. Перші успіхи початківця – це найсолодші. Ви їх запам'ятаєте, напевно, що на все життя. Коли у вас вперше вийшло спекти власний хліб, який не схожий на цеглу, радості буде більше, ніж у шефа-кухаря від зірки Мішлен. Свобода від очікувань. Від професіонала чекають результату. А чого ж від вас чекати, друзі? А від вас нічого не чекають. Ви просто можете насолоджуватися процесом. Друзі, якщо ви відкладати вивчення танго, програмування чи навіть гру у шахи, бо вважали, що час уже минув, подивіться на це з іншого боку. Ніколи не пізно стати тим, ким ви хотіли б бути. І сьогодні в ефірі ми розберемо реальні історії людей, які змінили професію в 50, почали займатися спортом в 60, навчилися малювати в 45. І ми дізнаємося з вами, як обійти страх першого кроку. І пам'ятайте, друзі, кожен майстер колись був повним нулем. Різниця лише в тому, що він не злякався цього нуля. Тому прямо зараз, поки звучить наступний наш трек, подумайте, яку одну справу ви хотіли б спробувати, а якби ви знали, що ніхто не буде вас судити. Тому, друзі, напишіть це в нотатках в себе в телефону, а ми повернемо за кілька хвилин і продовжимо. Тому, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми пробуємо чергове вас переконати і самим також осилити це, те, що треба

0: обставинах їх не ставлять дорослі. Вони так сильно бояться помилитися чи здаватися дурним. Ще одна причина, друзі. Це допомагає стати нам найкращих уже у своїй наявній галузі. Ось, для прикладу, лауреати Нобелівських премій останніх, якщо порівняти їх із іншими науковцями, принаймні у 22 рази частіше виступають як актори, танцюристи, фокусники чи виконання в іншому жанрі на аматорському рівні. Нові заняття їм давали змогу мислити без категоричності і упереджень, що стимулювало їх вийти за рамки тієї галузі чи за свою власність. А ще вони можуть просто повеселитися, не переймаючися власною недосконалістю. Отже, що більше у вас є бажання бути відважними початківцями, то краще. І ще один момент. Доведено, що засвоєння чогось нового і складного, особливо у групи, йде на користь в першу чергу нашому мозку. А опанування кількох навичок одночасно може посилити цей ефект і принести ще більше користі. Крім того, вивчення нового може додати цінність, що не обмежиться самою навичкою. Дослідження за участю маленьких дітей, які відвідували, наприклад, уроки плавання, показало, що вони краще виконують і тести на фізику, підготовку і, наприклад, координацію рухів, ніж діти, які просто не вчилися плавати. Крім того, плавці-початківці краще впоралися з тестами з читанням та математиці. Отже, друзі, пробуйте, як то кажуть, щось нове, а далі ми з вами ще попробуємо переконатися в тому, що це дійсно починати щось з нуля не страшно. Хоч це може бути навіть штукатурка вашого дому, яку ви хотіли колись самі зробити. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною! Вишукайте

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: baby.
1: Oh, honey, honey.
2: Віримо, можемо.
3: Разом переможемо.
2: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
0: Друзі, триває наш ефір, і ми пробуємо вас переконати про те, що вчитися з нуля можна. І в першу чергу у своєму прагненні навчитися чогось нового ви познайомитеся з новими людьми. Причому з якимось із них ви навіть можете стати справжніми друзями. Адже ви будете зростати разом, без страху, видатися одне одному дурним. У психології це називається відкритість досвіду. Ця риса разом з екстраверсією, доброчесністю і невротизмом та доброзичливістю належить до так званої великої п'ятірки рис, які нас характеризують. Адже відкритість досвіду також безпосередньо впливає на тривалість нашого життя. За теорією психологів, вона вимагає від нас когнітивної та поведінкової гнучності, яка допомагає протистояти багатьом викликам нашого віку. Також, друзі, навіть від улюбленої роботи можна вигоріти. Адже, якщо ви горите цією роботою, ми забуваємо про підзарядку. Хобі – це саме той запобіжник, який не дозволяє нам занадто глибоко занурюватися в робочу рутину і допомагає швидше відновити сили після важкого дня чи тижня. Також, друзі, як би там не було, і хай би як би це банально не звучало, але розумітися та цікавитися багатьма темами важливо. І не тільки для особистого розвитку, а й для професійного теж. Тому, друзі, якщо ви, наприклад, розбираєтеся в програмуванні, це систематизує ваше мислення. Заняття ораторською майстерністю допоможуть спілкуванню та вмінню висловлюватися. А курси фінансів точно стануть у пригоді в майбутнє. Тож, нові види діяльності підсилюють інтерес до вашого життя і гарантують появу блиску в ваших очах. А коли ви відкриваєте для себе щось будете захопливе, ви просто перемінитеся в своєму житті самі. Думаю, цим запалом вам обов'язково захочеться поділитися з іншими, адже ж немає нічого кращого, ніж навчаючись навчити когось іншого. І тоді, можливо, ви теж надихнетесь стати початківцем. Друзі, і наостанок, уже перед останнім ефіром, ми вам розкажемо про техніки та методики, як можна це робити. Тому не перемикаємось і нагадуємо всім вам, що все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ми знову в ефірі, друзі. Сподіваюся, що за час музичної паузи ви встигли бодай на мить уявити себе в ролі того самого відважного новачка. Ми вже з'ясували, що страх – це лише ознака того, що ви на поросі чогось справжнього важливого. Але як же ж перейти від того, що хотілося б, до того «я це роблю»? Як не кинути вже після першого невдалого заняття? У мене є для вас набір виживання для початківців, і це практичні кроки, які допоможуть вам приручити будь-яку справу. Порада номер один. Правило поганого першого разу. Дозвольте собі бути жахливим. Це звучить дивно, але це працює. Скажіть собі, перші 10 моїх малюнків будуть каляками-маляками. Або перші 20 хвилин в позі йоги я буду плутати право і ліво. Коли ви знімаєте очікування ідеальності, які ви побачили на картинці, зникає оцей паралізуючий страх. І ваша мета на старті не результат, а просто факт того, що ви прийшли і спробували. Ось спроба – це головне. Порада номер два. Дрібні кроки, а не гігантські стрибки. Не намагайтеся вивчити іспанську, наприклад, за вихідні дні. Виберіть якусь мікродозу – 10 хвилин на день. Або краще 3 години раз на місяць. Мозок не боїться 10 хвилин. 10 хвилин – це безпечно. Створіть такий низький поріг входу, щоб вам було не соромно це зробити. Порада номер три. Знайдіть свою зграю. Вчитись наодинці – це шлях справжніх самураїв, а для всіх інших є спільноти. Слава Богу, в інтернеті або будь-де, в месенджері, в телеграмі або навіть в тих самих фейсбуках існують групи для початківців. Знайдіть форум або просто розкажіть друзям про свій такий новий челендж. Коли ви побачите, що у когось поруч теж не виходить з першого разу, це неймовірно заспокоює. Четверта порада. Фокусуйтесь на навіщо, а не як. Коли стає важко, згадуйте, яке відчуття ви хочете отримати в результаті. Не я вчу гами, а я хочу зіграти улюблену пісню для своєї мами. Емоційна ціль – це ваше паливо. І, друзі, філософська нота. Знаєте, яка найбільша помилка дорослих? Ми думаємо, що життя – це вже чистий екзаменаційний лист, де не можна робити ніяких виправлень. Але насправді це і є велика чернетка. Стати початківцем – це ніби отримати дозвіл на помилку. Це можливість знову відчути дитячий азарт, коли світ навколо – не нудна інструкція, а великий майданчик для ігор. Не бійтесь бути недосконалими, бійтесь бути застиглими. Адже вода, що не тече, з часом починає стає каламутною, а потім і болотом. А мозок, що не вчиться, втрачає смак до життя. Отже, друзі, наше спілкування добігає кінця, але ваше нове захоплення може початися прямо зараз. Не чекайте понеділка, не чекайте нового місяця, нового року, чи чого кращих часів, коли війна, наприклад, закінчиться. Кращі часи – це ті, в яких ви відчуваєте себе живим. Отже, завдання вам на сьогодні. Зробіть один маленький крок. Купіть той самий блокнот, зареєструйтесь на безкоштовний пробний урок або просто подивіться територіал на якомусь ютубі. Зробіть це сьогодні, до того, як ви просто ляжете спати. Дякую, друзі, що були з нами, а з вами був Олександр Мончак на позивний ОСА. Починайте, друзі, з нуля, починайте з помилок, але головне – починайте. А ми з вами почуємося на хвилі радіо на місто над Богом. Летимо, друзі, в новий день, і нехай він буде повних ваших маленьких перемог. Почуємося після випуску новин, друзі.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінницькій громаді надають фінансову допомогу пораненим захисникам і захисницям. У Вінниці зупинилась головна водопровідна станція. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до місцевої друкарні. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці надають фінансову допомогу пораненим захисникам і захисницям. Кошти 10 тисяч гривень можуть отримати мешканці громади, які через травми на фронті більше місяця відновлюються у лікарнях. Подати заявку на отримання допомоги необхідно не пізніше, ніж через 90 днів з моменту поранення, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Такі виплати вже отримали 120 військових. Деталі можна уточнити на сайті міської ради. У Вінниці зупинилась головна водопровідна станція через проблеми з електроживленням. Місто зараз перебуває без води або з сильним пониженим тиском. Бригади працюють над відновленням електропостачання, повідомили у Вінницькому водоканалі. Жінку з Вінницької області, яку розшукувала родина, знайшли у Житомирі. Пенсіонерку, яка зникла 9 травня, впізнала перехожа на вулиці. Наша землячка має проблеми з пам'яттю і заблукала, коли вирішила поїхати у місто до сина, повідомили у Нацполіції Вінниччини. Патрульні подбали про пенсіонерку і передали її рідним. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до міської друкарні. Вона відбудеться 22 травня о 16 годині. Разом з ГДС-ою Оксаною Роздорожнюк учасники побувають за лаштунками виробництва. Побачать, як працює професійне обладнання, а також долучаться до сучасного друку. Кожен зможе власноруч виготовити особливий поліграфічний виріб. Реєстрація для охочих побувати на такій екскурсії за посиланням на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак, на позивний «Оса». Отже, традиційно ми в цей час розбираємося з історичним календарем. Що ж таке цікаве сталося в цей день і в ці події, чи які події відбулися на різних континентах, серед різних народів і що ще? Зараз ми дізнаємося. Отже, друзі, 12 травня 996 року в Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятина. А в 1311 році інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів ордена тамплієрів. А в 1364 році у Кракові створено Ягеллонський університет. В 1881 році був встановлений французький протекторат над Тунісом. А в 1926 році в Польщі почався травневий переворот, у Польщі самі, внаслідок якого в країні було встановлено авторитарний режим санації. І саме він якраз і почав дуже таку активну проводити пропольську політику на території українських земель. В 1926 році Руаль Амбонсадер та Умберто Нобіле зробили перший політ на дирижаблі над Північним полюсом. А в 1929 році у Львові створена організація західноукраїнських письменників, які перебували на марксистських та радянофільських платформах. І називалася організація Горно. В 1937 році компанія BBC провела першу у світі історію телетрансляцію. Це була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI. В 1949 році Радянський Союз офіційно припинив блокаду Західного Берліну. А в 1954 році Українська Радянська Соціалістична Республіка стала постійним членом ЮНЕСКО. І, до речі, Україна перебуває там до цього часу, рахуючися членом саме з 1954 року. В 1965 році радянська автоматична міжпланетна станція «Луна-5», запущена космічною ракетою, досягла поверхні Місяця в районі моря Хмар. В 1993 році Естонію прийнято до Ради Європи. А в 1994 році Азербайджан та Нагірно-Карабахська республіка припинили військові дії на підставі підписаного ними напередодні Бішкекського протоколу. В 2004 році в англіканській церкві введено посаду веб-священника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі інтернету. А в 2007 році Андрій Данилко посів друге місце на писаному конкурсі «Євробачення 2007», поступившись Марія Шерифович із Сербії. Я перепрошую. Ось, друзі, такі події відбулися саме 12 травня в різні часи, в різних народах та на різних континентах. А ми, друзі, вчергово наголошуємо, що і ви можете вписати себе в історичний календар своєю діяльністю. Особливо те, що буде працювати на благо України. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні дійшли з вами до нашої кулінарної рубрики «Кулінарні секрети». Отже, маємо сьогодні вам розповісти про те, що є такий вдалий маринад. Адже саме він є половиною успіху у приготуванні м'яса. І без фруктів тут уже просто не обійтися. У кожного з вас, напевно, є свій улюблений маринад м'яса. Але коли часу на довге очікування немає, то в гру вступають секретні інгредієнти. І фрукти – це один з таких супердодатків. Отже, друзі, ми з вами, якщо надумали десь на вихідні дні або по можливості рухатися на в сторону шашликів, то фрукти в маринаді додають м'ясо тоді, коли треба швидко пом'якшити. Ківі, ананас і папайя містять природні ферменти, які працюють з білками м'яса і роблять волокна ніжніше. А додатково ще в ківі є актицинід, або на ананасі – бромелайн, а в папайі – папаїн. Саме тому такі фрукти часто використовують не для аромату, а як натуральні пом'якшувачі для жорстоких шматочків. Найобережніше – це варто працювати з ківі. Його достатньо зовсім небагато. Натерти або перебити в пюре і додати до маринаду, але на короткий час, друзі. Для курки, свинини або телятини часто вистачає 30-60 хвилин. Якщо залишити м'ясо з ківі надовго, то його структура може стати просто неймовірно м'якою, майже ватною. І це якраз той випадок, коли більше не означає краще. Ананас також добре пом'якшує м'ясо, але брати потрібно саме свіжий, а не консервований. І під час нагрівання ферменти втрачають активність, тому консервований ананас більше дає солодкість, ніж справжній ефект розм'якшення. Такий самий елемент стосується і до папайи, адже найкраще працює саме свіжа м'якость. Ну, а для шашлику можна використовувати ще раз ківі, ананас, папайю, манго та навіть грушу. Ківі – це найпрактичніший і по ціні, напевно, що доступніший варіант. І до того швидко працює. Ананас дає ще і солодку таку ноту, тому добре пасує до свинини та курки. Папайя м'якше є на смак, але сильно на дії. А груша та яблуко діють делікатніше. Вони більше додають саме соковитості та такої легкої фруктової свіжості, якщо ми будемо з вами неактивно розбирати. Головне, друзі, тут правило. Фруктовий маринад ми не тримаємо усю ніч, а для більшості шматочків достатньо короткого часу. А далі м'ясо краще посолити, додати спеції, олії, цибулі і вже готувати. Фрукти в маринаді мають не замінити нормальне м'ясо, а допомогти йому стати м'якшим. Якщо ж шматочок якісний і ніжний сам по собі, інколи йому справді вистачає солі, перцю та кількох годин спокою без жодного ківі. Так що, друзі, ви тепер знаєте, як потрібно готувати справжні шашлики, якщо ви раптом собі не думали, або маринувати м'ясо для якихось інших ваших продуктів. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нам розібратися, які ж були звичаї та традиції в українського народу, пов'язані з 12 травня. А виявляється, що були цікаві події. Отже, сьогодні у нас з вами, друзі, свого часу українці молилися православним святителем Епіфанію, єпископу кіпрському. І крім того, цього дня іменини святкує Епіфаній Блаженніший, митрополит Київський та всієї України. Отже, друзі, святителю Епіфанію, єпископу кіпрському, моляться про зцілення від хвороб, захисту від бід і допомогу в життєвих справах, особливо пов'язані з посівами та з господарством. У народі цей день називають Епіфановим або ще Горобинівкою, оскільки саме в цей день починає зацвітати горобина. Наші предки вважали, що це дерево з сильним оберегом, і його садили біля будинку, щоб захистити оселю від пожеж, нечистої сили та навіть від нещастя. Згідно з повір'ям, у цей день важливо бути щедрим. Можна допомагати нужденним, грошима, їжею або добрими вчинками. Щоб привернути любов і удачу в життя, радять одягати щось червоного кольору, а незаміжним дівчатам потрібно підійти до горобини і попросити в неї хорошого, нареченого та щасливу долю. Особливе місце в народних традиціях займають водяне латаття, яке приписують здатність захищати від хвороб і злих духів. Однак приносити їх додому не радять. Це може накликати біду на господарство та домашню худобу. В Епіфанії в день потрібно приділити увагу дому та родині. Можна приготувати, наводити порядок, а також радять принести додому гілочку горобини як оберіг. Цей день церква не схвалює сварки, заздрість, лайку, жадібність і не можна відмовляти в допомозі. Бажати іншим зла, весь негатив повернеться назад. І за народними повір'ями, саме в день Епіфанія намагалися уникати всього, що може притягнути якусь біду. Серед головних заборон були такі. Не радять брати без необхідності гострі предмети, можна поранитися. Краще триматися подалі від вогню, щоб уникнути опіків та неприємностей. І не варто, друзі, залишати брудний посуд і безлад у домі. Це притягує невдачі. І не рекомендується давати або брати гроші в борг. Це призведе до фінансових втрат. Найсильнішою прикметою цього дня вважається правило нікому не розповідати про задумане. У народі вірять, що тоді удача відвернеться, а мрії так і не збудуться. Отакі, друзі, традиції українського народу пов'язані з Епіфанією днем або з Горобинівкою. Тому вам знати, нам розповідати, а вам приймати рішення, як і що досліджувати. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики. І сьогодні вам розповімо про цікавий факт. Про небо свободи проти залізної завіси. Уявіть собі, червень 1948 року. Берлін. Місто, що ще не встигло відмитися від кіптєви та порозбирати завали, які здійснила радянська армія, коли його захоплювала. І раптом він знову опиняється в заручниках. Радянський Союз перекриває всі залізничні колії, автошляхи та навіть водні канали. Сталін вирішив взяти 2 мільйони людей з мором, вимкнувши їм світло та перекривши їжу, щоб змусити Захід піти геть. Це була перша масштабна гібридна війна. Радянські пропагандисти, які хитро посміхалися, Берлін впаде всього лише за 3 тижні. Захід не зможе прогодувати місто. Пригадуєте? Можемо повторити. Розрахунок був простий. Холод, голод і страх. Але диктатори завжди припускаються однієї і тієї ж самої помилки. Вони недооцінюють волю людей і технічних геніїв демократії. Коли закрилися дороги, на землі відкрилося небо. Західні союзники запустили те, чого вважалося божевільним – Берлінський повітряний міст. Уявіть собі те, кожні 3 хвилини – 3 хвилини! На литовищі Темпельхоф сідав літак. Транспортні літаки везли тоді все – від борошна та ліків до вугілля в мішках. Радянські військові, які стояли по периметру Західного Берліна, а я вам нагадаю, їх було 2 – Західний та Східний. Східний перебував під окупацією Радянського Союзу, а західна частина якраз була перед, якби окупована і звільнена саме військами Західного блоку. І пізніше якраз по периметру була поставлена так звана Берлінська стіна. І ось, власне кажучи, радянські війська, які стояли по периметру Західного Берліну, спершу просто спостерігали, впевнені, що це якась така тимчасова акція. Але тижні перетворювалися на місяці. Радянським льотчикам поставили завдання залякувати транспортники. Вони йшли на зближення, на небезпечні, стріляли в повітря поруч із трасами, засліплювали пілотів прожекторами. Вони бачили своїх ілюмінаторів не ворогів зі зброєю, а пілотів, що везли дітям молоко. І це викликало в окупантів лють, змішану з безпорадністю. Знамениті родзинкові бомбардувальники, коли пілот Гейс Халворстен скидував дітям солодощі на маленьких парашутиках. І це стало символом того, що Захід прийшов не воювати, а рятувати. Радянське керівництво було в шоці. Воно витратило ресурси на залякування, а світ об'єднався навколо гуманізму. І коли стало зрозуміло, що Берлін не просто виживає, а стає ще сильнішим, Сталін здався. 12 травня 1949 року, після 11 місяців ізоляції, блокаду західної частини Берліна було знято. Це була перша велика поразка радянського терору в Холодній війні. Радянські військові відходили від кордонів секторів похмурі. Вони програли не в бою, вони програли в логістиці, у цінностях і в терпінні. Більшість з них розуміли, що залізо і заборони безсилі проти авіації, за якою стоїть правда. Минуло, друзі, 75 років, але методи зла лишилися ті самі і зовсім не змінилися. Те саме бажання заморозити наші міста, коли саме прагнення стерти лиця інфраструктуру і та сама віра, що терор змусить нас здатися. Сьогодні на сході України ворог знову використовує тактику блокад і руйнувань, намагаючись перетворити наші місця на темні плями на карті. Але подивіться на наших волонтерів, на наших енергетиків та на наших воїнів. Це той самий повітряний міст, тільки ще більш масштабніший. Ми веземо генератори туди, де була темрява. Ми тримаємо зв'язок там, де його намагаються обірвати. Кожна тонна допомоги, що їде на схід, це наш родзинковий бомбардувальник. Історія Берліна вчить нас одному важливому уроку. Будь-яка блокада розсипається, будь-яка стіна врешті-решт падає, а будь-який тирант іде в незабуття. Радянська блокада Західного Берліну закінчилася соромом для агресора. Радянський Союз, який її створив, зник з карти світу. Зло не має майбутнього, бо воно будує на руїнах. А ми будуємо на вірі та взаємодопомозі. І сьогодні ми знов проходимо крізь шторм, але небо над Україною обов'язково стане чистим. Бог показує історія, коли світ об'єднується проти темряви, темрява не має жодного шансу. Світло, друзі, переможе. Почуємося з вами в ефірі вже після випуску новин, тому не перемикаємось і пам'ятаємо. Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці модернізують систему теплопостачання для мікрорайону, де проживає понад 16 тисяч мешканців. ОСББ і управляючі компанії можуть отримати позику на енергомодернізацію житла. До 20 травня споживачам необхідно сплатити платіжки за гарячу воду. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці модернізують систему теплопостачання для мікрорайону, де проживає понад 16 тисяч мешканців. Йдеться про мікрорайон, обмежений вулицями Пирогова, Матруса Кішки, Князів Коріатовичів і Марії Литвиненко-Вольгемут. Проєкт став можливим завдяки грантовому фінансуванню від Шведсько-Українського фонду централізованого теплопостачання та Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля. Внесок донорських організацій становить 80% вартості проєкту. 20% – це кошти бюджету громади. В межах проєкту замінять магістральні теплові мережі та встановлять 95 сучасних індивідуальних теплових пунктів. Більшість з них – у житлових будинках. Це зменшить втрати тепла взимку, а відтак заощадить кошти споживачів. Наразі ремонтні роботи тривають, їх планують завершити до початку опалювального сезону. У Вінниці стартував прийом заявок для ОСББ та управляючих компаній на фінансування енергоефективних заходів. ОСББ і управляючі компанії можуть отримати позику на енергомодернізацію житла від револьверного фонду міст Асоціації «Енергоефективні міста України» і придбати джерела резервного живлення. Повернення позики поступове, без відсотків та без комісій. 40% програми фінансує бюджет громади. Ще 60% – коштом міжнародних донорів та грантових програм, повідомила міська рада. До участі у програмі запрошують ОСББ, які планують реалізовувати проєкти з термомодернізації будинків, модернізації внутрішньобудинкових інженерних систем та інші енергоефективні заходи. Подані заявки розглядатиме конкурсна комісія з відбору позичальників. Консультації щодо умов участі у програмі надають у Вінницькому офісі декарбонізації за адресою вулиця Соборна, 59, кімната особистого прийому номер 2. Консультацію можна отримати у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 12 години. Платіжки за комунальні послуги спожиті у квітні вже є у поштових скриньках та особових кабінетах вінничан. Про це повідомило підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго». Рахунки необхідно сплатити до 20 травня. Вчасні розрахунки споживачів – це можливість для підприємства сплатити за використані ресурси, необхідні для надання послуг, та вчасно виконати заплановані ремонтні роботи. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Лише важливе.
2: На 101.8 FM.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Традиційно в цей час ми дивимося, яка ж буде завтра погода. Завтра, друзі, нагадаю вам, 13 травня 2026 року, середа. Обіцяють синоптики з другої половини дня. В першій половині дня хмарна погода, а практично з другої половини дня має йти сильний дощ, який вже аж під вечір повинен послабчати. І температура, друзі, на завтра досить така буде прохолодна, порівняти з цими днями, які були напередодні. Ранок починається з температури плюс 11 градусів, поступово вона буде підніматися до плюс 16 градусів на 15 годину, і, власне кажучи, з таким вітерком вона буде триматися практично до вечора. Але, друзі, вітерець буде також поступово зранку збільшувати свою силу з 2 метрів на секунду до 6,7 метрів на секунду, тобто буде практично ж такий шквальний. Ну і вологість повітря. Зранку буде близько 96%, а потім далі буде практично 100%. Тому, друзі, одягайтеся, як то кажуть, багатошарово, не забувайте про парасольки, не забувайте про теплий настрій та про щось тепленьке по дорозі або навіть на роботі. І наші пращури, друзі, згідно народного прогнозу погоди вірили, якщо спостерігати за вечором і ніччю, якщо буде теплий вечір і зорі на ніч, то пророкували грозове і тепле урожайне літо. А на погоже в літо вказували ясний схід сонця. Але на завтра, на жаль, його не буде, але разом з тим ми точно знаємо, що літо буде хороше. А ми, друзі, продовжимо далі наш ефір. Все буде Україна!

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Рідні люди на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Шипка.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої такої невеличкої літературної рубрики, в якій ми вам розповідаємо про нових і водночас незнаних вам українських літераторів. Уявіть собі, людина, яка щодня з 9 до 6 заповнює нудні відомості, рахує цифри та перекладає папери в канцелярії. Вона нічим не відділяється з цілого натовпу совєтських людей. Але ввечері, коли місто занурюється в тривожну тишу 40-х років 20-го століття, ця людина тихенько дістає чистий аркуш і фіксує те, про що інші бояться навіть думати. Друзі, і це Іван Сенченко. Письменник, який пережив розстріл своїх друзів у 30-х, дивом уцілів сам і обрав стратегію невидимості. Поки інші оспівували заводи та колгоспи, Сенченко за зачиненими дверима писав тексти, які за своєю глибиною та за дивністю нагадують кращі зразки європейського екзистенціалізму. Сьогодні я хочу вам прорекламувати його твір, який довго вважався дивним навіть для літературознавців, а зараз стає справжнім хітом серед поціновувачів інтелектуальної прози. Мова йде про повість «Його мій», написана у середині 40-х років. Це історія про двійництво, про те, як людина поступово втрачає власне «я», яке її витісняє хтось інший, правильний, зручний, системний. Це такий собі психологічний трилер без жодного пострілу. Як вам подобається атмосфера фільмів Девіда Лінча, або ви зачитувалися процесом Франка Кафки, ви будете вражені, що таке писали в Україні часів Другої світової війни. Сенченко неймовірно тонко описує Харків. Це не місто парадів, а місто підворотин, тісних кімнат у комуналках і довгих тіней від ліхтарів. У його творах 40-х-50-х років відчувається той специфічний міський нерв, відчуття тривоги, самотності та пошуку себе в натовпі. Він пише про маленьку людину, але не з жалістю, як це робили в кінці 19 століття, а з хірургічною точністю. Як ми пристосовуємося? Де закінчується наша особистість і починається роль, як ми граємо для суспільства. Сенченко знав про це все, бо сам десятиліттями грав роль непомітного бухгалтера. Чому саме зараз його почали активно перевидавати? Нещодавно видавництво, зокрема серія «Наші 20-ті» та «Віват Класік» повернули Сенченко до життя. По-перше, це дуже по-сучасному. Адже проблема вигорання, втрата ідентичності та тиску соціуму сьогодні актуальна, як ніколи. Це вишукана мова. Сенченко був майстром слова. Він не використовував штампи. Кожне речення – це наче окремі кадри у чорно-білому кіно. Ви по-справжньому його літературну мову зацінуєте. Це відновлення справедливості, друзі. Ми маємо знати, що наша література 40-х років – це не лише вірші про партію, а й потужна філософська проза світового рівня. Друзі, якщо ви шукаєте книжку, яка залишить післясмак на кілька тижнів, якщо ви хочете зануритися в атмосферу таємничого Харкова і розгадати загадку маленької людини з великим талантом, зверніть увагу на Івана Сенченка. Шукайте його збірку малої прози або повість «Його мій». Це література для тих, хто не боїться самотності і цінує справжню інтелектуальну насолоду. Відкрити для себе автора, який вмів мовчати професійно, але писав так, що його сьогодні почується голос гучніше за багатьох сучасних ораторів. Побачимося, друзі, в книгарні і почуємося в ефірі. А ми продовжимо рухатися далі. І пам'ятайте, все буде Україна!

Підніжжя буде височину, лунає з хачини звичайні рабчини. На те є причини, послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя сфера.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої кінорубрики, де ми ви рекомендуємо подивитися цікаві фільми про... Про що? Друзі, а сьогодні ми поговоримо з вами про холодну війну. Ви, напевно, чули цей вислів, і якщо ви не знаєте, то я вам нагадаю, що 5 березня 1946 року у Вестмінстерському коледжі місто Фултон, це штат Міссурі, колишній прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчилль виголосив промову, в якій заявив про появу залізної завіси від Щетина на Балтиці до Трієсту в Адріатиці та про радянську сферу впливу на схід від неї. І цю дату вважається початком холодної війни, яка була політичним протистоянням між радянським і Совєтським Союзом та цивілізованим світом практично до 1991 року. Для опису про цього протистояння в Сполучених Штатах використовували термін «холодна війна», який вперше застосував Джордж Оруел в своїй статті «Ви і атомна бомба», що з'явилася 19 жовтня 1945 року. Для кінематографа тема холодної війни вдала багато. Тут і шпигуни, і діяльні спецслужб, політичні інтриги та таємниці, особисті, сильні особистості, підступні зрадники, заборонене кохання, ну, згадати Джеймс Бонд, наприклад, та також багато-багато цікавих подій. Отже, друзі, ми вам вибрали декілька цікавих і непересічних фільмів, які говорять про цей період у світовій історії. Безперечно, перший, який вам хотілося порекомендувати, подивитися, це «Полювання за червоним жовтим» 1990 року. Тут радянський атомний підводний човен «Красний Октябр» або українською «Червоний жовтий» здатний порушити тендітний мир між Радянським Союзом і США, і метуючи вона було підпливти як можна ближче до кордону США і тим самим виправити новітній безшумний двигун. Проте капітан Раміус вирішив попередати субмарину до рук американців. Він розробив цей хитрий план. А тим часом ЦРУ вважає, що це початок війни. Тому, друзі, неймовірно цікавий і такий баталістичний фільм «Полювання за червоним жовтим». Ще один фільм – це «Хибна спокуса» 2006 року. Тут у 1939 році Едвард Вілсон був звичайним студентом Єльського університету, аж поки він не вступив в таємну спільноту під назвою «Череп та кістки». Він зробив те, що дізнавшися про таємницю смерті батька, але ця спільнота змінила його життя і врешті-решт призвела до того, що він став одним із агентів і творців майбутнього ЦРУ. Вілсону довелося взяти участь у холодній війні, а також у протистоянні з КДБ. Він намагався посилити вплив ЦРУ, але в всьому світі боровся проти російського агента Уілліса. «Міс шпигунів» 2015 року. Стівен Спілгер за сценарієм бездоганних братів Коенів зняв вигадану історію на тлі відомих історичних подій. Адже у розпал холодної війни розвідувальний літак Сполучених Штатів було збито на території Радянського Союзу. Льотчик Френсіс Гіл Пауерс вижив та за радянськими законами був засуджений до тюремного ув'язнення за шпигунство. Переговори про звільнення Пауерса доручають досвідченому бруклінському адвокату Джеймсу Донавалу. Тревел зібрав на екрані зірок першої величини – Спілберг та Коїни, це чотирьохразові володарі премії «Оскар», а виконавець головної ролі Том Гекінс двічі отримав статуетки за акторську майстерність. Як і в більшості фільмів Спілберга, оператором є Янош Камінський, який також має два «Оскара». Тому, друзі, «Міс шпигунів». Ще один фільм, який варто було переглянути – це «Холодна війна» 2018 року. Світова прем'єра цього фільму відбулася на основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Оскароносний режисер Іда знімає на чорно-білу плівку, що додає йому фільму такого ностальгічного шарму. Саме такою є «Холодна війна» – чорно-біла та дуже стильна. Ідія відбувається у повоєнній Польщі, де розгортається історія кохання Віктора та Зули. Кохання на тлі тоталітаризму – тема у кіно не нова. Але герої Павліковської не опиняються по різні боки залізної завіси. То зустрічається знову. Він присвячує свій фільм батькам, чия історія, на щастя, не була такою трагічною. Тому, друзі, є вам що цікаве подивитися і дізнатися більше про таке от мирне, умовне в лапках протистояння, яке ми називаємо умовно в історії «Холодна війна». Ну, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мови». І сьогодні ми з вами хочемо поговорити про таке слово, яке називається «протистояння». Отже, друзі, ми сьогодні будемо говорити про філологію, яка стала нашою реальністю. І в ній є слова, які, якщо ми раніше зустрічали лише в підручниках історії, то тепер вони щоранку дивляться на наш зустрічок новин. Протистояння. Ми вживаємо його щодня, описуючи події на Сході, у степах Донбасу і у лісах Кремінної. Але чи замислювалися ви, скільки відтінків має це слово? Синонім до нього – це не просто схожі терміни. Це різні грані нашого національного характеру. Може, давайте розбирати це слово замінок незламності разом. Перший і найбільш очевидний синонім – це опір. Це фізична величина, коли на тебе тиснуть, а ти не зсуваєшся ні на міліметр. На нашому сході опір став фундаментом. Це та сила, яка перетворює звичайний бетон на фортецю, а звичайну людину на воїна. Друге слово – це протидія. Це вже проактивність. Це коли ми не просто терпимо удар, а знаходимо спосіб відповісти. Протидія – це наш винахід наших дронів, це точність нашої артилерії, і це волонтерський рух, який працює швидше за будь-яку логістику світу. Третій синонім – мій улюблений – гартування. Так, у словнику це може бути далеко від протистояння, але в житті це воно і є. Це те, що відбувається зараз на Сході. Це перетворення крихкого заліза на високу вуглеводну сталь. Це процес, через яку висока температура випробувань стає тим, яким не можна зламати. І нарешті – змагання. Це додає слово динаміки. Ми не просто стоїмо в обороні. Ми ведемо змагання волі, змагання духу та змагання за майбутнє. Коли ми говоримо з вами про Схід, ми повинні пам'ятати, там триває не просто збройний конфлікт, там триває стійкість. Це ще один синонім протистояння, який також має своє коріння. Наші хлопці і дівчата в окопах на Сході – це є живе втілення слова «стійкість». Це здатність зберігати вертикальне положення тільки тоді, коли на небо не падає на голову. Це віра в те, що за твоєю спиною дім, а перед тобою ворог, який не має права на твою землю. Сьогодні Схід – це велике горнило, де слово «протистояння» щосекунди перекладається як слово «мужність». А тепер головне. Чому ми маємо бути впевнені в перемозі? Бо у слові «протистояння» є ще один прихований синонім – утвердження. Через цю боротьбу ми утверджуємося як нація, яку вже ніхто і ніколи не зможе стерти. Ми не просто стоїмо, ми стоїмо за. За своїх дітей, за свою мову, за право бути господарем у власній хаті. Дорогі слухачі, пам'ятайте, будь-яке протистояння має свій фінал. Історія вчить, що перемагає не той, хто має більше заліза, а той, чиє протистояння наповнене любов'ю до своєї землі. Зло воно тимчасове. Воно як іржа, що зникає під натиском світла. Наша боротьба на Сході – це не шлях у безодню. Це шлях до нашого спільного світанку. Кожна хвилина нашої витримки, кожна гривня вашої допомоги – кожен добрий помисел про наших захисників – це ваш особистий внесок у те, що слово «протистояння» нарешті зміниться на слово «перемога». Тримаємося разом, друзі, бо ми саме те дерево, яке не хилиться від вітру, бо його коріння тримає вся Україна. І наостанок, як завжди, хочу всім вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми вже виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. Отже, друзі, віримо в ЗСУ, віримо в кожного з нас. Все буде Україна. І пам'ятайте, тримайте порох сухими. А з вами в студії був Олександр Мочак на позивний ОСА. Почуємося, друзі. Всього вам найкращого.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Тульчині захисник власноруч зняв своє фото з Алеї Надії. Неповнолітні пошкодили захисне скло, встановлене біля стели пам'яті на площі Перемоги. У Вінниці відбувся всеукраїнський пленер. А зараз про це та інше докладніше. У Тульчині зустріли захисника Назара Мороза, який повернувся додому, пробувши півтора роки у ворожому полоні. Підтримати воїна прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі мешканці громади. Військового зустріли з прапорами і плакатами зі словами підтримки та вдячності. Захисник власноруч зняв своє фото з Алеї Надії. Для багатьох присутніх саме ця мить стала найзворушливішою, адже вона означала завершення довгого та важкого очікування. До полону Назар Мороз боронив Україну у складі 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. У Вінниці неповнолітні пошкодили захисне скло, встановлене біля стели пам'яті на площі Перемоги. Це зафільмували камери ситуаційного центру міста. Поліція встановила, що біля інсталяції перебували п'ятеро учнів одного з ліцеїв міста віком 8-10 років. Одна з дівчат кинула камінець у конструкцію, пошкодивши скло. На батьків учениці склали адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення, невиконання обов'язків щодо виховання дітей. З іншими дітьми провели профілактичну роботу. Батьки запевнили, що компенсують завдані збитки і сприятимуть якнайшвидшому відновленню інсталяції, яка нагадує вінничанам про ракетний обстріл, що забрав десятки людських життів. У Вінниці відбувся всеукраїнський мистецький пленер. 13 майстринь з 10 областей України упродовж 3 днів створювали роботи у різних техніках декоративного розпису. Картини презентували у виставковій залі обласної організації «Спілка художників». Кожна учениця створила по 2 роботи, що відображають художні особливості декоративного розпису регіонів, які вони представляють – Слобожанського, Таврійського тощо. Виставка триватиме до 6 червня. По її завершенні картини зберігатимуться у фондах обласного центру народної творчості. Мешканців Козятина та Хмельницького району попереджають про вибухи. Планові роботи для подрібнення скальних порід проводитимуть 13 травня у проміжку часу між 9 та 17 годинами на Жежелівському родовищі гранітів. Для оповіщення буде використано звукові сигнали, встановлені для такого виду робіт. Довгий перед заряджанням, 2 довгих безпосередньо перед вибухом і 3 коротких тривалістю по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Громадян просять не панікувати. У мене ж все. Почуємось.
2: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаюся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цими табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить, тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неефективними. Тобто на електронному таблі можу показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди воно неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братик,

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienen que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: ¿Te qué? ¿Te qué? ¿Te qué? ¿Te qué? ¿Te qué?
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
6: Вінниця.
7: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький ліцей номер 22 придбав для військових два позашляховики. У Вінниці пройшов пироговський пікнік. У Вінниці оцінили доступність банківських відділень, що долучилися до розвитку безбар'єрного середовища. Про це слухайте далі. Дві автівки, полегшені плити та ще частину допомоги передала на фронт шкільна родина Вінницького ліцею номер 22. Автомобілі придбали після весняного благодійного ярмарку, до якого долучилися учні, батьки, педагоги та адміністрація закладу. У ліцеї благодійні ярмарки проводять двічі на рік, а також регулярно збирають для захисників продукти та необхідні речі. В межах акції «Освітня родина. Допомагаємо, перемагаємо» заклади освіти громади вже передали військовим 59 автівок та 242 дрони. Під час пироговського пікніка, який пройшов у Вінниці 10 травня на території садиби Миколи Пирогова, було зібрано майже 47 тисяч гривень благодійних внесків. Їх спрямують на збір фонду громади «Подільська громада» для екіпажу авіаційного підрозділу. Продовж дня близько тисячі відвідувачів взяли участь у майстер-класах, знайомилися з творчими ініціативами та долучилися до благодійної мети заходу. У Вінниці оцінили доступність банківських відділень, що долучилися до розвитку безбар'єрного середовища. Під час візиту до двох відділень одного з банків представники міської влади, фахівці та власникористувачі послуг оцінювали, наскільки простір цієї фінансової установи відповідає принципам доступності та державним будівельним нормам. Вінниця, як відомо, є однією з 15 громад-учасниць пілотного проєкту «Рух без бар'єрів» Міністерства розвитку громад та територій України, ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Вінницька громада вже підписала 20 меморандумів із представниками бізнесу щодо розвитку безбар'єрності у місті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
6: Ми разом.
8: Ми сильні.
6: Ми переможемо.
8: Місто над Богом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль, білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Фестиваль «Книжковий арсенал» оголосив цьогорічну програму. Шоколадний будинок у Києві відкрили для відвідувачів. На цьогорічному «Докудесі» відбудеться українська прем'єра документального фільму «Сліди». А зараз про це та інше докладніше. Фестиваль «Книжковий арсенал» оголосив цьогорічну програму. Міжнародний літературно-мистецький фестиваль відбудеться з 28 по 31 травня у мистецькому арсеналі. Цьогоріч у програмі 240 подій, серед яких літературні дискусії, воркшопи, зустрічі з авторами та презентації нових видань. Учасниками будуть понад 150 видавців, зіркові гості, лідери думок, вже відомі автори та нові імена. Зокрема, на першому поверсі будівлі старого арсеналу розташуються павільйони великих українських видавництв, малі видавці, військові та волонтерські ініціативи. Цьогоріч на книжковий арсенал повернеться і програма письменника, яку куруватиме український військовослужбовець Збройних сил України, волонтер та письменник Андрій Любка. Програма книжкового арсеналу доступна для перегляду на сайті фестивалю. На цьогорічному «Докудесі» відбудеться українська прем'єра документального фільму «Сліди» режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Робота увійшла до національного конкурсу фестивалю документального кіно про права людини. Її покажуть 6 червня в Київському кінотеатрі «Жовтень» за участю знімальної команди та героїнь фільму. За основу сюжету взято 6 історій українських жінок, які з 2014 року зазнали насильства на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Світова прем'єра фільму «Сліди» відбулася на Берлінському кінофестивалі. Шоколадний будинок у Києві відкрили для відвідувачів вперше з початку війни. З 12 травня у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» експонується постійно діюча виставка картин відомого українського художника Івана Марчука. Це роботи з фондів 11 музеїв Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська і Канева. 40 картин, які охоплюють період творчості Івана Марчука, починаючи з 60-х років і до сьогодні. Зокрема, і портрет народного артиста України Богдана Ступки, а також «Шевченкіана», за яку митець отримав національну премію. Також в експозиції відвідувачі побачать роботи, виконані художником в авторській техніці живопису плюнтанізму, тобто нашарування дрібних ліній, з яких виникає унікальна композиція кольору та світла. Проєкт приурочили до 90-річчя відомого українця. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Ей, слухай.
3: Yeah, yeah. Quest Pistols.

0: що ти палаєш.
1: Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступуй за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Я наказав тобі не бути, не змог.

0: що над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні планують змінити модель оподаткування міжнародних поштових відправлень. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідації банку «Конкорд». Сполучені Штати продовжують використовувати нафту зі стратегічного резерву країни. Про це і не тільки далі. А в Україні планують змінити модель оподаткування міжнародних поштових відправлень. Йдеться про нові правила для онлайн-покупок з-за кордону. У Міністерстві фінансів пояснили, що нові правила мають цифровізувати процеси, усунути податкові лазівки та наблизити українське законодавство до європейських норм. Подарунки від родичів до 45 євро не оподатковуватимуться. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Очікується, що така реформа може принести бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Сполучені Штати продовжують використовувати нафту зі стратегічного резерву країни. Раніше стало відомо, що Вашингтон вивільнив 53 мільйона 300 тисяч барелів нафти із аварійних запасів для надання енергетичним компаніям у рамках глобальних зусиль зі стабілізації цін на нафту після військової кампанії проти Ірану. Про це повідомляє Міністерство енергетики США. Як відомо, стратегічний нафтовий резерв Сполучених Штатів Америки – це найбільший в світі аварійний запас сирої нафти. Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Про це повідомив голова відомства Філіп Ронін у Телеграм. За його словами, у фокусі не побутові покупки і незвичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості, дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідації банку «Конкорд». А відтак ліквідацію завершено, а сам банк вважається ліквідованим. Також повноваження фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку «Конкорд» припинено. Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Рідні люди на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: You know, just right in London. Oh, I-

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре. Хей, хей, все буде добре, все буде добре, все.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Ікони Євробачення повертаються, дехто з українських зірок виступить у фіналі конкурсу. Зірка щоденників вампіра зізнався у захмарних боргах після закінчення кар'єри. Дублер Гаррі Поттер, який отримав паралічна зйомка, розкаже свою історію після травми. Далі про це і не тільки детальніше. Організатори Євробачення 2026 готують масштабний фінал до 70-річчя шоу, запросивши на сцену легендарних учасників із різних років. Серед головних українських зірок у гранд-фіналі з'явиться Руслана. Саме вона свого часу принесла Україні першу перемогу на конкурсі. До ювілейного концерту також долучиться Вірка Сердючка, чий виступ досі вважають одним із найяскравіших і найскандальніших в історії Євробачення. Під час голосування у фіналі глядачі побачать великий інтервал акт за участю зірок різних років, серед яких також Олександр Рибак та гурт Лорді. Тим часом Україну цьогоріч представляє Лелека, яка виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Фінал конкурсу у Відні обіцяє стати справжнім святом ностальгії, адже на одній сцені зберуться артисти, які формували історію Євробачення протягом десятиліть. До 30-ї річниці загибелі принцеси Діани готується документальний серіал «Діана. Нечута правда», який обіцяє показати історію під новим кутом. Основою проєкту стали 5 годин раніше неоприлюднених аудіозаписів, зроблених у 1991 році в інтимних розмовах із близьким другом принцеси. Ці записи свого часу стали основою для скандальної книги «Діана і справжня історія», яка суттєво вплинула на сприйняття британської монархії. У серіалі планують утворити не лише особисті думки Діани про королівське життя, а й погляди на стосунки принца Чарльза та Каміли. До проєкту залучили людей з її близького оточення, включно з друзями, охоронцями та журналістами, які вперше публічно поділяться спогадами. Продюсери обіцяють, що серіал відкриє деталі, які десятиліттями залишалися прихованими, і дасть нове розуміння життя однієї з найобговорюваніших жінок ХХ століття. Історія Девіда Голмса, дублера Деніела Редкліфа у фільмі «Гаррі Поттер. Смертельні реліквії» частина перша знову привернула увагу після того, як він вирішив перетворити власну трагедію на театральну постановку. У 2009 році під час виконання трюку на студії він отримав тяжку травму хребта, яка назавжди змінила його життя та призвела до паралічу нижньої частини тіла. Попри це, Девід готує виставу під назвою «Хлопчик, який вижив», який планує чесно розповісти про шлях після нещасного випадку та життя з болем. Проєкт створюється за мотивами документального фільму «Девід Голмс. Хлопчик, який вижив», який досліджує його історію до і після трагедії. Особливістю вистави стане те, що Голмс зіграє з себе, поєднуючи елементи стендапу, особистої сповіді та театрального перформансу. Його давній друг Деніел Редкліф підтримав проєкт, адже їхня багаторічна дружба, що зародилася на зйомках, стала основою цієї історії про силу, втрату і прийняття. Єн Сомерхолдер, відомий за ролю Деймона Сальваторе у щоденниках вампіра, відверто розповів, що після завершення кар'єри опинився у фінансовій кризі. Актор зізнався, що невдалі інвестиції та шахрайські системи в бізнесі призвели до боргів, які перевищили 10 мільйонів доларів. Разом із дружиною Нікі Рід він був змушений продати майже все майно від будинків, автомобілів до годинників і творів мистецтва. Єн наголосив, що найбільшою помилкою було залишити стабільну акторську кар'єру після успіху у великому телешоу. Попри кризу, подружжю вдалося вибратися з боргів завдяки спільним рішенням, активній участі Нікі Рід у фінансовому порятунку сім'ї. Тепер актор зосередився на екологічних проєктах і бізнесах у сфері сталого виробництва, відмовившись від гонитви за славою та нагородами. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Фестиваль «Книжковий арсенал» оголосив цьогорічну програму. Шоколадний будинок у Києві відкрили для відвідувачів. На цьогорічному «Докудайся» відбудеться українська прем'єра документального фільму «Сліди». А зараз про це та інше докладніше. Фестиваль «Книжковий арсенал» оголосив цьогорічну програму. Міжнародний літературно-мистецький фестиваль відбудеться з 28 по 31 травня у мистецькому арсеналі. Цьогоріч у програмі 240 подій, серед яких літературні дискусії, воркшопи, зустрічі з авторами та презентації нових видань. Учасниками будуть понад 150 видавців, зіркові гості, лідери думок, вже відомі автори та нові імена. Зокрема, на першому поверсі будівлі старого арсеналу розташуються павільйони великих українських видавництв, малі видавці, військові та волонтерські ініціативи. Цьогоріч на книжковий арсенал повернеться і програма письменника, яку куруватиме український військовослужбовець Збройних сил України, волонтер та письменник Андрій Любка. Програма книжкового арсеналу доступна для перегляду на сайті фестивалю. На цьогорічному «Докудайся» відбудеться українська прем'єра документального фільму «Сліди» режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Робота увійшла до національного конкурсу фестивалю документального кіно про права людини. Її покажуть 6 червня в Київському кінотеатрі «Жовтень» за участю знімальної команди та героїнь фільму. За основу сюжету взято 6 історій українських жінок, які з 2014 року зазнали насильства на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Світова прем'єра фільму «Сліди» відбулася на Берлінському кінофестивалі. Шоколадний будинок у Києві відкрили для відвідувачів вперше з початку війни. З 12 травня у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» експонується постійно діюча виставка картин відомого українського художника Івана Марчука. Це роботи з фондів 11 музеїв Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська і Канева. 40 картин, які охоплюють період творчості Івана Марчука, починаючи з 60-х років і до сьогодні. Зокрема, і портрет народного артиста України Богдана Ступки, а також «Шевченкіана», за яку митець отримав національну премію. Також в експозиції відвідувачі побачать роботи, виконані художником в авторській техніці живопису плюнтанізм, тобто нашарування дрібних ліній, з яких виникає унікальна композиція кольору та світла. Проєкт приурочили до 90-річчя відомого українця. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: карты. О, начинаю без нарваты.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над бухом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.